stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

ulici u Sarajevu počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevinim civilima, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA. Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, koja se prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija mirno povlačila iz Sarajeva, rukovodili su član predsjedništva tadašnje BiH Ejub Ganić i rukovodstvo takozvane Republike BiH. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu saopštio je da je na osnovu humanitarnih razloga primio hitan zahtjev odbrane generala Ratka Mladića za njegovo privremeno ili prijevremeno puštanje na slobodu. Riječ je o javnoj verziji podneska koji je upućen 23. aprila, objašnjava Darko Mladić, koji je najavio da će oca u Hagu posjetiti u ponedjeljak. Vlada Republike Srpske usvojila je 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a i odnosi se na period oktobar 2025. april 2026. godine. U izvještaju se naglašava dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim sporazumom uspostavljen. Također se ponovo potvrđuje nepokolebljiva opredjeljenost Republike Srpske miru i rješavanju podjela u BiH kroz dijalog. Ističe se da Kancelarija visokog predstavnika već decenijama podriva demokratski ustavni poredak u BiH, upravljajući zemljom putem očigledno nezakonitih odluka i sprovodeći centralizaciju. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe Veleža rezultatom 1-0 u 32. kolu Premijer lige BiH. Radnik je na 7. poziciji na tabeli sa 33 boda, dok je Velež koji ima 47 bodova na 4. mjestu. Danas će Rudar Prijedor od 16 časova dočekati Posuše, dok će od 20 časova i 45 minuta Sloga dočekati Široki Brijeg. Banjalučki Borac u nedjelju u derbi meču gostuje kod tima Sarajeva. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrinskog koji je odigrao utakmicu više. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro vedro i hladno, na istoku oblačno, tokom dana sunčani periodi i malo toplije. Na istoku samo ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar umjeren sjeverni, povremeno jak, na jugu umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 7, u višim predjelima oko minus 3, a najviša dnevna od 15 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: jutra.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

Periode i nešto toplije, na istoku ponegdje moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 7 u višim predjelima oko minus 3, a najviša dnevna danas će biti od 15 do 22 stepena. U Banja Luci je trenutno 5 stepeni Celzijusa. U jutarnjem programu Radija Republike Srpske ići ćemo najprije do Automoto Saveza Republike Srpske i provjeriti kako je stanje na putevima i uslovi za vožnju i imali gužvi na granicama ovog subotnjeg jutra. Govorit ćemo naravno opširnije i o vremenu. Tu je redovna rubrika Radio Kalendar. Donosimo i servisne informacije. Treći sat našeg druženja, kao i svake subote, rezervisan je za teme iz turizma. Sa vama su ovog jutra u jutarnjem programu tonski realizator Igor Marić, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Još jednom vam želimo dobro jutro i dobrodošli.

0: 6 časova 16 minuta. U jutarnjem programu Radija Republike Srpske prve informacije nam donose kolege iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na putevima i uslovima za vožnju ovog subotnjeg jutra. Informiše nas Željko Jovetić. Kome želimo dobro jutro?
1: Dobro jutro vama u studiju, svim slušalcima Radija Republike Srpske. Na većini puteva jutros u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija nesmetano, a na dionicama koji prolaze kroz Usike skrećemo pažnju na opasnost od sitnih odrona. Iako se danas ne izvode radovi, sva mjesta gdje se izvode radovi su propisno obilježena, vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Od najvažnijih informacija izdvajamo dvije obustave saobraćaja. Jedna je na putnom pravcu Sarajevo-Foča na dionici Dobropolje-Miljevina. Za vozila do 3,5 tone koristi se zaobilaznica na regionalnom putu Dobropolje-Jažići-Miljevina, dok se teretna vozila kreću preko Rogatice. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do 30.6. ove godine saobraćaj potpuno obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. Ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva kao i vozila hitnih službi. Na graničnim prijelazima ovog jutra nisu zabilježena duža zadržavanja. Toliko za ovo naše prvo kraće jutarnje javljanje. Prijatno jutro vam želim.
0: Također prijatno jutro svima u Automoto Savezu Republike Srpske. Naravno, sa novim informacijama ponovo ćemo se čuti u 7 časova. 6 i 18, još jednom vam želimo dobro jutro.

6:27, u jutarnjem programu, evo i prognoze vremena za danas. Jutro vedro i hladno, na istoku oblačno, tokom dana sunčani periodi malo toplije, na istoku samo ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar umjeren sjeverni, povremeno jak, na jugu umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura vazduha u većini krajeva od 0 do 7, u višim predjelima oko minus 3, najviša dnevna, danas u većini krajeva od 15 do 22 stepena Celzijusa. Prema posljednjem mjerenju u 6:00 u Banja Luci je temperatura vazduha 5 stepeni. 6:27 je. Mi vam želimo još jednom dobro jutro i dobrodošli u ovaj jutarnji program Radio Republike Srpske.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Ismet Krcić bio je prvi posleratni pjevač porijeklom iz Crne Gore koji je gradio karijeru srpskog radiopjevača interpretirajući pjesme iz Sandžaka, rodne Crne Gore, sa Kosova, Srbije. Bio je omiljen kod svojih koleginica i kolega, a protokol predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza često mu je slao pozive kako bi nastupao pred državnim vrhom i njihovim gostima. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 3. maj u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: poretku BiH, koji je tim sporazumom uspostavljen. Također se ponovo potvrđuje nepokolebljiva opredjeljenost Republike Srpske miru i rješavanju podjela u BiH kroz dijalog. Ističe se da Kancelarija visokog predstavnika već decenijama podriva demokratski ustavni poredak u BiH, upravljajući zemljom putem očigledno nezakonitih odluka i sprovodeći centralizaciju. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvovaće danas u Bijeljini obilježavanju 34 godine od formiranja Garde Panteri. Parastos će biti služen u hramu Svetog Đorđa u Bijeljini. Garda Panteri prošla je sva ratišta u Republici Srpskoj od Novog Grada do Trnova, čiji je 101 pripadnik dao život za odbranu Republike Srpske, dok ih je 858 ranjeno. Ova interventna jedinica odlikovana je Karađorđevom zvijezdom prvog reda i ordenom Nemanjića. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan novim prijedlogom pregovaračkog okvira Irana koji je dostavljen pakistanskim posrednicima. Ponovio je također da će cijena nafte i gasa pasti nakon okončanja sukoba. Sa druge strane, mediji izvještavaju da Teheran koristi prekid vatre sa Washingtonom da bi izvukao i povratio na oružanje koje je ranije sakrio. Fudbaleri Radnika poraženi su od Veleža u Premier ligi BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe Veleža rezultatom 1-0 u 32. kolu Premier lige BiH. Radnik je sedmi na tabeli sa 33 boda, dok je Velež koji ima 47 bodova na četvrtom mjestu. Danas će Rudar Predor od 16 časova dočekati Posušje, dok će od 20 časova i 45 minuta Sloga dočekati Široki Brijeg. Banjalučki Borac u nedjelju u derbi meču gostuje kod tima Sarajeva. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrinjskog koji je odigrao utakmicu više. Košarkaši Paljanske Jahorine dočekat će večeras od 19 časova ekipu Slobode iz Tuzle u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Borac će sutra biti domaćin sastavu Širokog Brijega. Biće odigrano 6 kola, a dva najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna. Košarkaši Drine Princip iz Zvornika dočekat će večeras od 19 časova sastav Radnika iz Bijeljine u trećem susetu finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Rezultat u finalu je 1-1 u pobjedama, a titulu će osvojiti ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica na rasporedu je u Bijeljini, dok bi eventualni peti meč bio odigran u Zvorniku. Rukometavši Banjalučkog Borca dočekat će večeras u 19 časova tim Zrinjskog u meču pred posljednjeg 25. kola Ligi BiH. Sloga iz Doboja dočekuje Gračanicu, Leotar igra protiv Goražda, dok je Derventa gost ekipe Vogošće. Titulu šampiona ranije je obezbijedio Izviđač, dok se za drugu poziciju bore ekipe Borca koji ima 35 i Sloge sa 33 boda.
0: U jutarnjim vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar Đorđe Todić, kome želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promjenljivo je oblačno, na jugu vedro, lokalno na istoku duž rijeka i po kotlinama ima magle. Duva slabi promjenljiv vjetar, a u Hercegovini umjerena bura. Izmjerena je temperatura vazduha u 7 časova, iznose Višegrad Rudo 0, Ribnik Foča, Han Pjesak 1, Čemerno 2, Bileća, Mrkonjigrad 4, Novi Grad, Prijedor 5, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Trebinje 6 stepeni. Danas pretežno sunčano i malo toplije nego prethodnih dana. Na istoku je ponegdje uz više oblaka moguća slaba kiša u poslijepodnevnim časovima. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, povremeno i jaka, na jugu umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha od 15 na istoku do 22 na jugu i zapadu, u višim predjelima od 10. U Banja Luci danas pretežno sunčano i malo toplije uz prolaznu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
0: Slušali ste jutarnje vijesti Radija Republike Srpske.

0: 7:16. Evo nas i u nastavku jutarnjeg programa Radio Republike Srpske, izdanja za subotu 2. maj 2026. godine. Najprije idemo ponovo do Automoto Saveza Republike Srpske, sada je tamo Sanja Tomić kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva odvija nesmetano. Na dionicama kroz usjeke skrećemo pažnju na opasnost od sitnih odrona. Za mjeste na kojima se izvode radovi propisno su obilježene i vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se i dalje odvija jednom saobraćenom trakom i brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Za vozila do 3,5 tone koristi se regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina, dok se teretna vozila kreću preko Rogatice. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do 30. juna saobraćaj biti obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. U Federaciji Bosne i Hercegovine prema dosadašnjim iskustvima vozačima koji u nedjelju 3. maja planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti preporučuje se ukoliko su u mogućnosti da izbjegavaju magistralni put na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo kao u praksi se pokazala sa rastojačinom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji

0: Federacije. Večeras do 24 časa na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa Kakarulaša, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Što se tiče graničnih prevoza, trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automotosaveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
1: Hvala, do slušanja i vama. Bilo je to Sanja Tomić iz Automotosaveza Republike Srpske, a u 7:18 svima koji ste uz jutarnji program Radio Republike Srpske želimo dobro jutro.

0: Marketing.
1: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala, posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10.

0: 10 treninga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 treninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
1: Marketing Radija Republike Srpske. 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme. 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTRS-a.

i Han pjesmu. Dva je bilo u Čemernu, Bileća i Mrkonjić grad 4, 5 stepeni Novi grad Prijedor, a Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Trebinje po 6 stepeni Celzijusa ovog jutra. Dakle, jutro hladno i promjenjivo oblačno, tokom dana malo toplije za sunčane periode i prolazna oblačnost. Na istoku je samo ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, povremeno jak, na jugu umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura vazduha ovog jutra dakle iznosi od 0 do 7 ili tačnije 6 stepeni koliko je u najtoplijim Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Trebinju, a najviša dnevna danas će biti od 15 do 22 stepena Celzijusa. 7 je i 29. Dobro vam jutro.

0: cijene. Restoran Gradske tržnice. Mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka. Mali grad u našem gradu.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Danas i sutra navršavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevinim civilima, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos. U današnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja, nakon čega će biti prislužene svijeće i položeno cvijeće i na mjestu zločina služen pomen nevinim žrtvama. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. godine ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu saopštio je da je na osnovu humanitarnih razloga primio hitan zahtjev odbrane generala Ratka Mladića za njegovo privremeno ili prijevremeno puštanje na slobodu. Riječ je o javnoj verziji podneska koji upućen 23. aprila objašnjava Darko Mladić, koji najavio da će oca u Hagu posjetiti u ponedjeljak. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vlada nastavlja da pruža podršku udruženjima od javnog interesa i humanitarnim organizacijama, za čiji rad je za period od 1. januara do 30. juna ove godine odobreno oko 570.000 maraka. Ova sredstva bit će raspoređena organizacijama koje svakodnevno rade sa osobama sa invaliditetom, rijetkim bolestima, djecom sa poteškoćama u razvoju, kao i onima koji daju humanitarnu i zdravstvenu podršku, istakao je Minić. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan novom prijedlogom pregovaračkog okvira Irana koji je dostavljen pakistanskim posrednicima. Ponovio je također da će cijene nafte i gasa pasti nakon okončanja sukoba. Sa druge strane, mediji izvještavaju da Teheran koristi prekid vatre sa Washingtonom da bi izvukao i povratio na oružanje koje je ranije sakrio. Košarkaši i Paljanske Jahorine dočekat će večeras od 19 časova ekipu Slobode iz Tuzle u susretu drugog kola Lige 4 u šampionatu BiH. Borac će sutra biti domaćin sastavu Širokog Brijega. Biće odigrano 6 kola, a dva najbolja sastava će se plasirati u polufinalu.

0: Krajnji jug Srpske prepovili su turisti. Produženi vikend za prvomajske praznike kažu da je najljepše provesti u toplim i sunčanim krajevima. U trebinskim kafićima i restoranima teško je naći slobodno mjesto, a smještajni kapaciteti su odavno popunjeni. Ovo je pokazatelj da je priprema još jedne uspješne turističke sezone. Opširnije Tatjana Borovčani.
1: Autobusi puni turista, ulice tijesne za sve one koji žele da osjete čari najjužnijeg grada Srpske.
2: Mnogo vam je lepo, mnogo ste fini ljudi, ljubazni, gostoljubivi, zelenilo, tako da nam prija energija grada.
3: Dolazimo iz Bola s otoka Brača, prvi put smo u Trebinju, jako nam se sviđa, imate jako lijepi grad, imate puno starina, znamenitosti.
4: Iz Kraljeva i Vrnjačke banje dolazimo ovde za 1. maj. Ranije sam voleo Trebinje i ostalo me. Tu sam imao moje neke drugare, karatiste.
5: Prelijep stvarno grad, tako da znam, idemo tamo do Orslera, će mosta šetnica, lijepo, ono što kaže, za 1. maj negdje je snijeg, negdje je ljepota, mi smo iskreno došli ovdje iz Sarajeva, ove južnije krajeve. Ja mislim da nema ko da ne voli sunce, pogotovo Trebinje, meni je ovo stvar jedan od ljepših gradova.
1: Uživanje u ispijanju, kafe i druženju, selfie momenti, mape u rukama, osmjesi na licima ljudi. Sve ovo i još mnoštvo lijepih uspomena obilježit će mnogima prvomajske praznike.
6: Samo smo došli za 1. maj da proslavimo drugarice, pošto ona nije imala priliku do sada da bude ovdje, pa sam htjela da joj pokažem čari ovog grada.
7: I upravo jedan od razloga zašto sam došla jeste upravo ova kapija, zbog ranjenog orla, tako da definitivno da je ovaj grad ispunio moje očekivanje.
1: Trebinje je još jednom pokazalo da je za praznike izbor broj 1 za turiste u regionu.

Marketing. Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove.

0: Trebinje će danas biti regionalna prestonica vina, destilata i hrane. Festival Wine Fine Trebinje 2026 treću godinu zaredom okupit će 60 izlagača koji će na gradskom trgu predstaviti svoje proizvode. Sa Bojanom Vučurevićem, načelnikom odjeljenja za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo grada Trebinja, razgovara Nikolina Bjelica.
1: Bojane, da li je sve spremno? Slobodno možemo reći, već tradicionalno prelazi ovaj festival u gradu da okuplja sve ljubitelje dobre zabave prije svega, ali i dobrog vina i gastronomije.
2: Tako je, pa posljednje pripreme su otprilike u toku, obzirom na samu lokaciju, čekat ćemo i završetak rada

0: čuvene Trebinjske pijace, kada će biti i finalne pripreme za početak festivala. Sve će biti spremno za 17 časova.
1: Kakva je bila ovogodišnja organizacija? Kakva je bila zainteresovanost da nam se osvrnete i na to?
0: Da, pa prije svega onako organizacija jeste malo kompleksnija obzirom, kao što sam rekao, na lokaciju i na broj samih izlagača. Dakle, organizacioni tim je na sebe preuzeo obavezu i smještaja učesnika organizacije, prateće svečane večere, nekih stručnih događaja kao što je radionica, vinska radionica, tako da onako dosta kompleksno, ali i vrlo zanimljivo, i otprilike sve te neke stvari su dovedene do kraja. Ono što je karakteristično za ovu godinu jeste nešto veći broj učesnika u odnosu na prve dvije godine. Imaćemo njih 60 ove godine i za mene je, ajde, najvažnija stvar da smo imali u rekordnom roku popunjenih tih planiranih 60 mjesta za izlaganje. Mi nismo apsolutno gotovo nikoga pozivali, već su ljudi širom regiona nas kontaktirali i prije raspisivanja poziva za popunjavanje mjesta, tako da me raduje što ljudi su se sami javili i što vole i žele da dođu u Trebinje, kako da izlažu, tako i da se dobro provedu i da provedu prvomajske praznike baš u Trebinju.
1: Odakle su sve izlagači ovogodišnji?
0: Pa dominantno prije svega istaći ću tu naših 15 vinarija sa područja grada Trebinja, koji su i neformalni domaćini, da kažemo, festivala, i njima hvala na podršci u organizaciji i prethodna dva izdanja festivala kao i ovog trećeg. Zatim imamo dosta gostiju iz Srbije, tu su već tradicionalno gosti iz Župe Aleksandrovačke, iz Šumadije, iz Vojvodine, tako da gro izlagača je sa tog područja. Imamo goste iz Hrvatske, iz Makedonije, ostatka Bosne i Hercegovine, Crne Gore naravno, tako da neka regionalna priča, i radujemo se što imamo i po prvi put nekih 15 izlagača koji ranije nisu bili u Trebinju.
1: Pomenuli ste radionicu, ne možemo da se ne osvrnemo i na to, da nam kažete više detalja o tome.
0: Tako je, dali smo značaj i tom stručnom aspektu vinske kulture. Predavač će biti osnivač Vinske akademije Srbije, gospođa Ljubica Radan, u hotelu SL Industrija, u kojem će biti ostatak ovih događanja. Će biti radionica sa početkom u 11.30 u subotu. Radit će se ocjenjivanje i prepoznavanje vina iz regije Hercegovina, dakle baš na želju predavača. Tema će biti domaća vina, dakle vina iz Trebinja.
1: Ove godine jedna novina je i nagrada, da možda da kažemo i više detalja o tome, o čemu je riječ.
0: Tako je, pa uveli smo, ajde, da bude malo zanimljivije i interesantnije posjetiocima, iako zabave neće manjkati, ali imamo glavnu nagradu, dakle, vikend za dvije osobe na Zlatiboru. Dakle, svi oni koji kupe ulaznicu od 30 maraka, potom i dobiju degustacionu čašu, moći će ubacivanje kupona sa karte u jednu kutiju učestvovati u nagradnoj igri, pa ćemo u toku noći izvući sretnog dobitnika i omogućiti mu boravak za dvije osobe vikend na Zlatiboru.
1: Činjenica je da ovakvi festivali, ali ovaj festival posebno, privuče veliki broj turista. Koliko zapravo on znači za sam početak, negdje se nalazi na samom početku turističke sezone u gradu Trebinju?
0: Tako je, računali smo i na veliku posjetu u gradu Trebinju tokom prvomajskih praznika. To je sad već i tradicionalno, zaista mnogo ljudi iz regiona dođe baš u Trebinju za 1. maj. Tako da očekujemo negdje sigurno, ajde, optimistično reći, 1000 posjetilaca na festivalu. Imamo puno upita preko društvenih mreža, putem naših kontakt telefona za rezervaciju ulaznica. Dakle, ulaznice se ne mogu rezervisati, mogu samo kupiti na ulasku u festivalski prostor. Tako da, kažem, veliko interesovanje vlada i to nas zaista raduje. Moramo staviti Trebinje na mjesto vinske mape regiona kojemu i pripada. To možemo uraditi na ovaj način, ali i kroz prezentaciju drugih vinskih regija, drugih regija koje proizvode i poznate su po destilatima, ali i po bogatoj ponudi hrane kako Hercegovine, tako i regiona. Dakle, jedna onako slika međunarodnog karaktera i vjerujem da će svi posjetioci naći nešto za sebe, kažem, u moru ponude koju ćemo imati na festivalu.
1: Evo, za kraj našeg razgovora ostavit ćemo vam prostora da pozovemo sve da dođu u najjužniji grad Srpske.
0: Naravno, bit će zaista divno vrijeme. Pozivamo sve ljude koji nisu planirali da dođu u Trebinje, oni koji dolaze. Želimo im srećan put i dobrodošlicu u naše Trebinje i očekujemo zaista dobru zabavu. Vjerujemo da nećemo iznevjeriti sve one koji očekuju tako nešto u Trebinju.
1: Bojene, hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala vama.

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

0: Miris domaće kuhinje, zvuk kopita i smijeh koji odzvanjaju ravnicom krasili su selo Rogolje na doma Gradiške, koji su postali mjesto susreta tradicije i dobrog raspoloženja. Na imanju Mladena Gajića, ljubitelji konja i domaće hrane okupili su se na još jednoj rogoljskoj fijakerijadi i kotličijadi. Prilog pripremio Borislav Šurak.
1: Decenijama je sanjao ovakve prizore. Među fijakerima i konjima u Rogoljima stoji jedan od pionira konjarstva u Gradišci, Jovan Lepir. Kao jedan od onih koji su stvarali prve konjičke klubove u Posavini, vjerovao je da će ljubav prema plemenitim životinjama jednog dana dobiti ovakav oblik. Iako u poznim godinama ne propušta priliku da bude dio ovakvih okupljanja. Kaže, svako novo druženje vraća nadu da tradicija ipak ima budućnost.
2: Drago mi je da se ovo održava, a žao mi je što je sve manje ovakvih manifestacija i sa životinjama i sa ljudima uz životinje.
1: Sadašnjost nose domaćini poput Saje Vasiljevića, nadaleko poznatog u Lijevče polju po svojim kočijama i brižno njegovanim konjima.
3: Ima kočija, ja ne znam ni koliko, ali ima 35-40, ima kočija sa svih strana, mi idemo tamo, oni dolaze ovdje, fino je ljudi družice, fino se družice sa konjima, to su plemenite životinje, pa djeca ništa ne znaju, ali najviše vole konje, djeca uživaju u konjima, jer imaju nešto priraslo i u srcu. Tako da je ovdje, vidimo danas baš fino i fino i veselo. Došli su iz Kostajnice, drugari moji iz Kostajnice, drugari iz Miske Glave, iz Prijedora. Evo, družimo se fino, imamo pozada, roštilj smo napravili i usput imamo i roštilj i družimo se fino. Fino nam se.
1: U svijetu u kojem su mnogi opčinjeni konjskim snagama automobila, Đorđe Ugren bira one prave, žive, snažne i plemenite.
4: Pa dobro, danas je došlo vjerojatno neko drugo vrijeme nego što je prije bilo. Danas malo više to neko, neka druga moda je došla, neke druge stvari, tako da prevashodno zbog toga. Vjerojatno je to tako, ali nekako zadnjih par godina kao da ljudi opći sport, kao da traže taj neki turizam sa konjima, tako da kao da se to već vraća zadnjih par godina. Ja prije svega volim ovo da radim, bavim se najviše preponskim sportom, ali gledam nekako da sam u ovim svim sferama što se tiče ovog sporta.
1: Dok jedni njeguju tradiciju kroz konje, drugi je čuvaju kroz ukuse. Za Vojina Marjanovića najvažnije je učestvovati. Kaže, pobjeda je prolazna, ali druženje ostaje, iako njegov kotlić, kako priznaje, gotovo uvijek ostane prazan.
5: Bitno je da učestvujemo, da smo tu. Ima nas nekih 10-15 ekipa koji radimo to, pa kome je stalo da pobjede, nek se bori. Nama nije, mi to radimo jednostavno tako, bez nikih problema, bez ničega. A ovdje danas pravimo čobanac, kako bi to rekli naši stari i to, sa neke 2-3 vrste mesa. Ima nas 4-5, kao u društvu to sve ide na neko najlak. Da, tajnji nema nikakvi, kuvamo, pojedemo i gotovo.
1: Ekipa Mala Greda iz Bajnaca, predvođena Milošom Radomirom, ima svoj recept za uspjeh koga nam otkriva Mišo Balaban.
6: Miloš je moj rođak, on meni dođe, znači stric mi je, i s obzirom da je Bardača u neposrednoj blizini Bajnaca, znači koristimo taj geografski pojam i geografsko porijeklo da se iskoristi i da se napravi pravi jedan riblji kotlić, s obzirom da tu ušće vrba sa usavu, znači izbor ribe je popriličan, a postoje naravno i recepti koji već dugo godina važe za najbolje recepte za riblju čorbu.
1: Kada je riječ o količini, tu nema dileme. Dragan Raković ne zna za male mjere.
7: Pa, šta ću, ja ne znam, nego malo veći. 80 litara, pa valjda će biti dovoljno za jedan dio učesnika. Lovački je, ima tri vrste mesa, ima srnetna divlja svinja i ova svinjetna

0: domaća jedan dio.
1: Spoj konja, hrane i druženja i ove godine okupio je veliki broj učesnika i posjetilaca. Na imanju domaćina Mladena Gajića manifestacija iz godine u godinu raste.
2: Pa ja to tako razmišljam, kao pobjedit će priroda, pobjedit će selo. Pa nekad će doći vrijeme i za to vode. Po narod voli to uživanje to u tom sportu konjskom, i ko voli taj sport, on i dođe, ko ne voli. Da. A svake godine sve bolje i bolje. Narod ima malo sadržaja više, ima izložbi, nagrada i tako to.
1: Gradska uprava Gradiška u ovakvim događajima vidi i mnogo više od druženja.
3: Pa svakako da kažem, ovo je prilika i zahvaljujući našim udruženjima koja se stvarno bave razvojem, da kažem, jednog dijela turizma, samim time što ti naši građani, odnosno naša udruženja, posjećuju manifestacije širom Republike Srpske BiH. Imamo ovdje priliku gdje su prisutne mnogi sa fijakerima iz Republike Srpske BiH i čak i Srbije iz Hrvatske imamo ovdje, tako da je zaista zadovoljstvo. Ja mislim da imamo ovdje značajan potencijal kad je u pitanju razvoj ovog seoskog turizma.
1: Fijakerijada i kotlićijada u Rogoljima nije samo manifestacija, riječ je o uspomenama, tradiciji i ljudima koji je čuvaju. Jednog ima onih koji vole konje, bit će razloga da se ponovo okupe u njihovu čast.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, rekao je generalov sin Darko Mladić u programu RTRS-a. On je naglasio da se sa odlukom mehanizma u Hagu odugovlači te da se plaši da je to namjerno. Podsjećamo, Vlada Republike Srpske je nakon telefonske sjednice uputila međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu humanitarni apel sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbjeđivanja adekvatnog liječenja, medicinske i palijativne njege. Danas i sutra navršavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevinim civilima, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja, nakon čega će biti prislužene svijeće i položeno cvijeće i na mjestu zločina služen pomen nevinim žrtvama. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je u Milwaukeeu saborni hram Svetog Save i školu koja nosi ime Svetog Save. Daleko od otačbine, ali sa istim korijenom, vjerom i osjećajem pripadnosti koji nas drži zajedno gdje god da živimo, posebno me raduje i čini srećnim susret sa našom djecom koja se ovdje obrazuju u srpskom duhu i koja su me dočekala pjesmom i himnom, napisao je Dodik na X-u. State Department želi da stvori novu koaliciju pod nazivom Konstrukcija pomorske slobode koja bi doprinijela otvaranju Ormuzskog moreuza koji je blokirao Iran, prenose agencije. Koalicija bi bila zajednička inicijativa sa Pentagonom za razmjenu informacija među partnerima radi bezbjednog tranzita kroz moreuz i koordinaciju diplomatskih i ekonomskih akcija protiv Irana, navodi se u memorandumu koji je poslat svim američkim diplomatskim predstavništvima. Košarkaši Drine Princip iz Zvornika dočekaće večeras od 19 časova sastav Radnika iz Bijeljine u trećem susretu finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Rezultat u finalu je 1-1, a titulu će osvojiti ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica na rasporedu je u Bijeljini, dok bi eventualni peti meč bio odigran u Zvorniku. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčani period i malo toplije. Na istoku samo ponegdje moguća slaba kiša. Vjetar umjeren, sjeverni povremeno jak, na jugu umjerena do jaka bura. Dnevna temperatura vazduha od 15 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: okolo je sve šuma. A oni su sve stezali, kroz zašumu stezali, posmatrali, stezali dok su udarili. Sve palili pre sobom, sve.
1: Ovako se 72-godišnja Ilinka prisjeća 7. septembra 1992. godine. Priča kada više nisu imali kud, muž Stevan ostao je da brani kuću, a ona je sa snahom Nadom i tromjesečnim unukom Petrom u naručju pobjegla kako bi spasili živu glavu.

To su bile i posljednje riječi njene 22-godišnje snahe Nade. Ilinka ostaje sama sa unukom u naručju da se nosi sa strahom okružena pucnjima i povicima. Smrt je vrebala na svakom koraku. Sijači smrti nisu birali. Visprena baka heroj, sigurnu smrt, izbjegla je u trenucima koje nikad zaboraviti neće.

tu sam ja bila sa djetetom još jedno možda 10-15 minuta. Kad ovako kraj puta sam ja sjela sa njim, nemam kuda, nemam. Ono grmenje i to. Pomoliše se tu trojica, mala to ko stiša se, pomoliše se trojica idu prema meni.

Spasila je sebe i unuka, ali ubrzo stiže još jedna kobna istina. 20. septembra 1992. godine u Papratnoj njivi poginuo joj je sin Željko, Petrov otac. U Miljevini je sa unukom Petrom i sinom Miroslavom živjela u privremenom smještu.

Staju 11 godina dok nisu smogli snage da nastave gradnju porodične kuće. Ono što je izgorjelo u Poljicama nikad nisu obnovili. Ilinka kaže da kuću u Miljevini nisu počeli graditi 80. godina prošlog vijeka, ko zna šta bi i kakav bi krov nad glavom imali. Ponosna starica ističe da je presrećna što je izvela na pravi put svog milog unuka Petra, koji je sada student treće godine farmacije u Banja Luci.

Ilinka, oštroumna žena koja je životu dala mnogo, ali od njega i naučila. Vjeruje da će biti onih koji će prepoznati istinu koja bi trebalo da ispravi nepravdu koja joj je nanesena u miru. Raduje se uspjesima svog unuka. Najveća joj je želja da dočeka da Petar diplomira i nađe posao. Do tada, radost ove žene, pozitivan duh i energija se šire, dok Humke u budnju muža Stevana, snahe Nade i sina Željka, kao vječna, neugasiva kandila, svjedoče o stradanju i patnjama srpskog naroda.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, rekao je generalov sin Darko Mladić u programu RTRS-a. On je naglasio da se sa odlukom mehanizma u Hagu odugovlači te da se plaši da je to namjerno. Podsjećamo, vlada Republike Srpske je nakon telefonske sjednice uputila međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu humanitarni apel sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbjeđivanja adekvatnog liječenja, medicinske i palijativne njege. Danas i sutra navršavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevinim civilima, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja, nakon čega će biti prislužene svijeće i položeno cvijeće i na mjestu zločina služen pomin nevinim žrtvama. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je u Milvokiju saborni hram Svetog Save i školu koja nosi ime Svetog Save. Daleko od otačbine, ali sa istim korijenom, vjerom i osjećajem pripadnosti koji nas drži zajedno gdje god da živimo. Posebno me raduje i čini srećnim susret sa našom djecom koja se ovdje obrazuju u srpskom duhu i koja su me dočekala pjesmom i himnom, napisao je Dodik na X-u. Jačanje međunarodne pozicije Republike Srpske potvrđuje i posjeta predsjednika SNSD-a Milorada Dodika Sjedinjenim Državama, gdje mu je uručeno priznanje Univerziteta Judson, istakla je profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Nina Sajić. Važno je da se u SAD prati šta se dešava na Balkanu i BiH i šta to radi mala politička zajednica u geografskom smislu. Zato i ova nagrada koja je uručena Dodiku, nagrada validnosti Republike Srpske u međunarodnim odnosima, istakla je Sajićeva. Rukometaši banjalučkog borca dočekat će večeras od 19 časova tim Zrinskog u susretu pretposljednjeg 25. kola Lige BiH. Sloga iz Doboja će dočekati Gračanicu, Leotar igra protiv Goražda, dok je Derventa gost ekipe Bogošće. Titulu šampiona ranije je obezbijedio Izviđač, dok se za drugu poziciju bore ekipe borca koja ima 35 i Sloge sa 33 boda. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas malo toplije uz sunčane periode i prolaznu oblačnost. Na istoku je samo ponegdje moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U nastavku programa slušat ćemo emisiju naše televizije Mala Evropa, posvećenu nacionalnim manjinama, koju uređuje i vodi Draško Ignjatić.

0: Dragi gledalci, dragi slušalci, dobar dan. U Maloj Evropi danas govorimo o manifestaciji Proljeće sa nacionalnim manjinama grada Banja Luke, o arheološkom blagu Republike Srpske kroz predavanje profesorice Ljubice Srdić, a u organizaciji udruženja Lovćen. U slovenačkoj učionici obilježen je Svjetski dan knjige i autorskih prava. Donosimo i četvrtu epizodu priča iz Poljske i novu lekciju Govorimo mađarski sa Martinom Rontom. Predlažem da ostanete sa nama i uživate u svijetu nacionalnih manjina. Banjalučka udruženja nacionalnih manjina drugu godinu zaredom održala su koncert povodom Dana grada. U bogatoj večeri svoja umijeća u pjesmi Igri i lijepoj riječi predstavila su udruženja Čeha, Slovenaca, Italijana, Ukrajinaca, Makedonaca, Rusa, Mađara i Crnogoraca. Blistali su horovi, upečatljivi solo izvođači i recitatori, a do izražaja je došao bogat repertoar i nacionalne vrijednosti koje se čuvaju od zaborava u Banja Luci mnogo godina. Kao gosti nastupili su prijatelji iz Hrvatskog pjevačkog društva Nada. Domaćin ovogodišnje manifestacije bilo je udruženje Česka beseda Banja Luka. Gospođa Maženka Havlika-Dulajević potrudila se da organizacija bude besprekorna, a veče za pamćenje.
1: Posebno mi je drago da ste se srdačno i u velikom broju odazvali i da smo na taj način u prilici da se zajedno našim programom i repertoarom odužimo našoj Banja Luci. Voljela bih da ova smotra stvaralaštva Udruženja nacionalnih manjina Banja Luke preraste u tradicionalnu i da se svake godine u čast grada predstavimo svojim nacionalnom kulturom i tradicijom. Želim da se lijepo osjećate, uživate u raznovrsnom programu. Dobro došli i sreća nam svima Dan grada.
0: Na koncert je stigao i dragi gost iz Češke ambasade, Jozef Zavecki, koji je s nama podijelio svoje utiske sa ove lijepe večeri.
2: Vjerujeme da manjine ovdje u Banja Luci imaju prostora za suživot koji su također danas pokazali, jer sam, ako sam dobro računao, oko 8-9 manjina se odazvalo današnjemu večeru koji je bilo lijep, a ovo njegovanje starih ili mladih muzičkih odnosno povijesnih stopala iz država, odnosno nacija iz kojih njezini preci su došli na ove prostorije prije možda ponekad stotinama godinama, je odlično da još uvijek ima prostora, ima znanja, ima prije svega volju da se njeguju ove običaje.
0: Prvi je nastupio mješoviti hor Banjalučki krajani Udruženja Čeha grada Banja Luka Češka beseda. Otpjevali su nadahnuto tri češke pjesme koje je izabrao dirigent Dejan Budiša.

0: Vidjeli ste da je publika uživala. Jedan lijep vid druženja kod horista koji pjevaju pjesme svojih korijena.
1: Gospođa Jelena Mitrovski njeguje izvorni makedonski melos i uvijek su njene interpretacije iskrene i sa puno osjećajnosti.
2: Poslakala voda, studena, studena, od traja češma, šarena, šarena.
1: Vardan nas je do sada navikao na tradicionalnu i lijepu pjesmu, što, kako nam kaže Zoran Mitrovski, jeste jedan od njihovih ciljeva.
3: Sva ova predstava meni se dopalo, bilo je nas podosta predstavnika nacionalnih manjina koji su se prikazali kako ko ima afiniteta i na kraju krajeva kako ko ima ljudstva koji mogu nešto da iznesu.

0: S-a néha lábomhoz simul egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, merre mennek, kik mennek az úton.
1: Od samog početka rada Udruženja Mađara Republike Srpske Mađar So, velika pažnja je poklanjena lijepoj riječi i dijelima iz najbolje mađarske poezije. Ovoga puta odlučili su se za pjesmu Mikloša Radnotija, koja se zove Ne mogu znati, a koju je govorio Robert Molnar. Gospođa Iren Milivojević odavno poklanja veliku pažnju sličnim manifestacijama, a jako je zadovoljna njihovim učešćem ovoga puta.
2: Radnoti Mikloš, on je rođen 1909. Lirski pjesnik, znači u Mađarskoj je rođen u Budimpešti i doživeo je rat onako baš tragično, pošto je Jevrej bio i tako da je prognan i u logore radne. I ovu pjesmu da znam, to da sam mogao znati, znači je pisao u logoru. Znači on govori o strahotama rata i da to niko ne doživi i on se prisjeća lepih dana.
1: Jedno od najstarijih udruženja u Banja Luci je kulturno-prosvjetno udruženje Ukrajinaca Taras Ševčenko, koje je osnovano 1966. godine. Ove godine, podsjetio nas je Vasilj Pristaš, predsjednik društva, obilježavaju 60 godina postojanja.
3: Postojbina Slovena je Njepar i Njestar, znači Ukrajinci su tamo, tako da su svi ovo na Balkanu i u svijetu, imaju porijeklo iz Njepra i Njestra i ukrajinskog naroda i slavenski narod je takav da svako on može da razumije i nigdje neće ostati gladan gdje su slavenski življi.
1: Kako je istakla Sunčica Laguza, rado su se odazvali na ovogodišnju smotru povodom Dana grada.
4: Uvijek je čast da se nastupi pred banjolučkom publikom, pogotovo nama nacionalnim manjinama koje baš nismo puno zastupljene u nekim manifestacijama koje se održavaju u gradu i ovo je prilika da pokažemo svoj rad. Nešto skraćeno, jel puno nas je pa ne možemo puno, uvijek nešto pomalo, ali u svakom slučaju barem dio programa.
1: Jedan od najvažnijih kvaliteta banjolučkog Tarasa Ševčenka oduvijek je bilo čuvanje ukrajinske kulture i tradicije. Profesor Miroslav Bobrek angažovao se da organizuje i aktivira hor, koji je otpjevao dvije pjesme.
5: Ukrajinska muzika, narodna muzika, poznata je po horskom pjevanju, po višeglasiju, po duetima, po raznim vokalnim sastavima. Rijetko ćete čuti u Ukrajini, a i u kulturničkim društvima koji njeguju tu tradiciju solo pjevanje. Pokušavamo da iskoristimo neku novu šansu, novu priliku, pa smo formirali neki ponovni hor, mješoviti hor. Iako smo u godinama, imamo ambicije i nadam se da će nas te ambicije održati da ponovo krenemo sa radom mješovitog hora Ukrajinskog društva Tarasa Ševčenka u Banja Luci.

0: 2013. godine, do sada je kroz grupu prošlo više od 40 članova, a proteklih 8 godina pod vođstvom su Predraga Savića.
1: Čim se djeca pojave na sceni, to izaziva neku ljepotu, radost, mladost i to u suštini predstavlja onaj cilj folklora i samog ovakvog druženja, da se pokaže mladost koja je u Banja Luci i koja, hvala Bogu, ne manjka. Pa Udruženje Slovenaca Triglav ulaže stvarno dosta i u nas, umjetničke rukovodioce. Mi pohađamo i kurseve i idemo na seminare i ulažu dosta u nas. Tako da to znanje koje steknemo u Sloveniji prenosimo ovdje na ove generacije i trudimo se da slovenačku kulturu prenesemo na žitelje i omladinu koja ovdje borave, a koji su sa tih područja.

0: Udruženje Rusa u Republici Srpskoj Romanovi njeguje rusku kulturu i nasljeđe i na taj način, kako kaže Igor Kotjelnikov, žele da približe savremenu Rusiju ovdašnjoj publici.
1: Nešto više od pola godine postoji taj omladinski hor Romanovi pod voditeljstvom Bojane Plavšić. Vjerujemo da će ona još više biti zainteresovani, svakako polaznika ima još, ali za ovu priliku nisu bili spremni. Vjerujemo da će do one smotre kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina da će imati jedan pristojan mali dječji hor kamerni, da izvedemo, da iznesemo program, da upotpunimo kulturnu scenu i Banja Luke i Republike Srpske.
0: Romanovi su učestvovali s dvije pjesme, Rjabinuška i Podmoskovske večeri, u izvođenju Milice Krečar i Maksima Jocovića, a u pratnji profesorice Bojane Plavšić.

0: Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Lovćen iz Banja Luke od osnivanja njeguje veliku ljubav prema književnosti. Dejan Arsić, predsjednik Lovćena, ističe da se u tome ogleda specifična vrijednost njihovog nasljeđa.
1: Oskrnaviše sve svijeto, ne vidiši moći od besrama njihovog svakog dana i godine, decenijama pravi se da ne vide gospoda i ne čuju riječ gospodinu, gazeći svoj ljubav i ljepotu i ljudskost, svojim usobama, lažima i hicima ubiše sve, zatriješe sve najbliže naše.
2: Ove godine smo se odlučili za recital, poemu u Prizrenu do godine, iz razloga što je to krilatica kralja Nikole, vrlo često upotrebljavana i koja je bila ideja vodilja kralju Nikoli i u njegovom kulturnom i prosvjetnom radu, ali ideja vodilja za oslobodilačke ratove i naročito za oslobođenje Metohije. Anđela Zeljković je mlada glumica Dis teatra i bilo nam je veliko zadovoljstvo da baš ona izrecituje tu poemu.
0: Ovako velike manifestacije nezamislive su bez udruženja Italijana Banja Luke. Njihov nastup je ovoga puta bio zapažen, što naglašava i Radmila Maričić, predsjednica udruženja.
3: Drago mi je da imamo priliku da se predstavljamo, ali evo zadnje vrijeme puno imamo nekih događaja i tako da smo svaki put tu sa drugim pjesmama, sa drugim i hor radi dva put nedeljno, trude se, dolaze na probu i onda uživamo svi zajedno na nastupima.

0: Mešoviti hor Pietro Mascagni, udruženja Italijana grada Banja Luka, osnovan je 2016. godine. Danas broji više od 30 članova, a svojim repertoarom hor njeguje popularne italijanske kancone, duhovnu muziku, ali i umjetničku horsku muziku. Rukovoditeljica hora je Tamara Jovičić.
1: Večeras pjesme koje smo pjevali i za koje smo se puno trudili, koje smo puno vjerovali,

vježbali. Ćemo nastupati sa njima u Izoli u Sloveniji za tačno 7 dana, što je veliki podstrek i veliki značaj za ovaj hor i za udruženje Italijana.

0: Hrvatsko pjevačko društvo Nada, koje je osnovano 1898. godine, nastupilo je kao gost. Svojom pjesmom promovišu ljubav, prijateljstvo i mir, a na repertuaru su im starogradske narodne i duhovne kompozicije. Dirigent Dejan Budiša s Nadom se rađuje više od 10 godina.
1: Vidjeli ste da su to ljudi sredovječni, vole da pjevaju, pjevamo pjesme od starogradski, dalmatinski, sevdalinke. Vidjeli ste na kraju da je publika i pjevala s nama na kraju zadnju pjesmu. Jako lijepi vid druženja.
0: Ovo druženje bilo je pod pokroviteljstvom grada Banja Luke u okviru tradicionalnog banjalučkog proljeća. U ime uprave grada Banja Luka, Nevena Blagojević-Podrić pozdravila je sve učesnike i goste. Ovoj manifestaciji prisustvovao je i gospodin Franjo Rover, predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, naglasivši značaj rada udruženja, a najavio je i značajne događaje u drugim aktivnostima.
2: Savjet će uvijek izaći u susret da pomogne i da bude. I ovo je jedna od manifestacija koja rade udruženja članice Saveza, a možemo i najaviti odmah da ćemo učestvovati u dalje. Već idući mjesec, 29. imamo festival nacionalnih manjina u Bijedni. I proslavit ćemo tamo 20 godina postojanja udruženja Slovaka. I napravit ćemo, ići ćemo mi iz Banja Luke, Prnjavora, sva udruženja, ići ćemo da dademo podršku našoj članici koja je tamo i uradit ćemo. Zatim slijedi festival u Prnjavoru i slijedi Smotra nacionalnih manjina. Tako da ove godine udruženja imaju šta da radi.
0: Na kraju druge manifestacije, proljeće s nacionalnim manjinama Banja Luke, svi učesnici su otpjevali staru domaću gradsku pjesmu Otkako je Banja Luka postala. I najavili novi susret

0: U slovenačkoj učionici Filološkog fakulteta u Banja Luci profesorica Barbara Hanuš ugostila je Petera Škerlea, slovenačkog ilustratora i umjetnika povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava. Bila je ovo prilika da se upoznamo sa specifičnim izrazom još jednog originalnog stvaraoca u okviru brojnih promocija slovenačke kulture koje je organizovala gospođa Hanuš.
1: U Sloveniji imamo neku priredbu koja se zove Noć knjige. To znači da se ljudi druže sa autorima i meni je jako bitno da imamo i tu Noć knjige. Znate da smo već prije to imali i prošle godine ste došli u Udruženje Slovenaca Triglav gdje je bila Noć knjige i mislim da je ta manifestacija lijepa jer to nas nekako spomine na to kako važno je čitanje i u ovoj dobi vještačke inteligencije. A danas je baš dobar gost, to znači da je Petar Škera čovjek koji je tu već četvrti put. Tako da je bio već u Banja Luci, imao i u Steklencu samostalnu izložbu Cankarjove črtice Šolica kafe. Radio je sa učenicima nastave slovenačkog jezika i radio je i sa gimnazijalcima u Banjalučkoj gimnaziji i to su radili baš neke likovne, odlične projekte.

0: Izašao je i almanah. Tako da on poznaje Vanja Luko, odmah se je odzvao, a meni je drago jer je vrlo dobar umjetnik.
1: Peter Škerl pripada generaciji samosvjesnih umjetnika koji svoju karijeru grade na jedinstvenom stilu i odnosu prema modernom ilustratorstvu. Ne čudi što je svoje interesovanje proširio i na strip.
2: Ja se sa ilustracijom bavim više od 20 godina. A od toga sam studirao slikarstvo na Akademiji za likovnu umjetnost i tamo sam malo kasnije upoznao da će me zanimati ilustracija zbog toga što ima priču i što ima tekst, ima zgodbu. I mene fascinira tekst i kako to komunicira sa ilustracijom. I puno ima neke svobode, ali si ukačen u času zbog času zbog toga što imaš brzo možeš nešto uraditi, ne? Ali to ima sve te kuće koje se bave sa založništvom. Bobri je nešto novo što je nastalo u zadnje dve godine. To je strip. To nije bilo še nikada nacrtano. Možda neko malo, jedan komad, dva. Ali u celom to su knjige u 700 stranova. To je knjiga u 700 stranova i onda tu ima puno nekih promjena i to je neka saga o Strogom Jelenu. To se događa 2000 prije Krista na tem ljubljanskem teritoriju. I sviđa smo zbog toga što sam izumio sve što smo samo čitali, a nismo gledali kako to izgleda, kako izgleda Ostrog Jelena, kako izgleda otac Ostrog Jelena. I to se mi sviđa i tu je 70 likova.
1: Knjiga još uvijek ima svoje mjesto u intelektualnoj javnosti, bez obzira na sve izazove modernih tehnologija. Današnja promocija i interesovanje za rad Petera Škerla na najbolji način svjedoče o tome. Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Lovćen iz Banja Luke organizovalo je predavanje na temu Arheološko blago Republike Srpske. Posjetioci u biblioteci Sestara Gajić imali su priliku da uživaju u nadahnutom predavanju Ljubice Srdić, arheologa, koja je na originalan način ozbiljno i utemeljeno govorila o kapitalnom kulturnom nasljeđu. Većinom, kako je istakla gospođa Srdić, zajednica nije ni svjesna odgovornosti i obaveze na zaštiti ovog neprocjenjivog blaga, a osim poslovične nebrige, novac često uslovljava sistemska rješenja u ovoj oblasti.
3: I smatram da svi oni koji imaju nešto reći trebaju poznati stanovništvom s tim šta arheologija, čime se bavi i kako očuvati kulturno nasljeđe. Prvenstveno mislim na arheologiju, ali to je arhitektonsko nasljeđe, etnološko nasljeđe. Znači, imamo obavezu da čuvamo, da pričamo o tome, da propagiramo onom finom smislu reći propaganda svoje nasljeđe i kad kažem blago, to sam mislila naš narod kad kaže blago znači da je nešto dragocjeno. Mi imamo na Balkanu od prehistorije pa do kasnog srednjeg vijeka veliko bogatstvo i veliki broj arheoloških lokaliteta. Prema tome, to je jedno blago koje mi moramo sami čuvati uz pomoć naravno lokalnog stanovništva koje je neprocjenjivo jer oni su nam prvi zaštitnici i čuvari kulturnog nasljeđa na svom terenu. Neke stvari u arheologiji možete raditi i sa malo para. Znači, kad su u pitanju rekognosciranja ili razgovori sa stanovništvom ili mnoge druge stvari, povezivanje s kolegama koji imaju pristup mnogim fondovima u inostranstvu, ako s njima skupite kontakt, ako s njima radite, onda velika mogućnost postoji da se radi na arheološkim lokalitetima u Republici Srpskoj. To je moje iskustvo 25-godišnjom radu u Zavodu. Vi znate da je Radoje Domanović rekao još prije 100 nešto godina da kultura i zdravstvo potpadaju pod nepredviđene izdatke. I mene strah, odnosno znam zasigurno da se od tih vremena do danas ništa nije promijenilo.
1: Ovo nije prvi put da Udruženje Crnogoraca organizuje predavanje o arheologiji. Dejan Arsić u potpunosti podržava različite aktivnosti koje Lovćen promoviše.
4: Da bi bilo koje udruženje koje okuplja nacionalne manjine da je opstalo, ono mora njegovati tradiciju. Naravno, postoji moderna umjetnost i kultura se stvara svaki dan.

0: I ovo što danas stvaramo će jednog dana biti arheološki artefakti, ali i ono nasljeđe koje imamo još uvijek nije do kraja istraženo i veliko bogatstvo ovih krajeva zaslužuje ovu temu i mnogo, mnogo češće nego samo danas, ali ovo je naš mali doprinos značaju i osvjetljavanju značaja i potrebe za arheologiju.
1: Danas smo naučili da arheološko blago Republike Srpske zaslužuje našu pažnju i brigu kako bismo zadržali dostojanstvo i zahvalnost prema proteklim generacijama i njihovom doprinosu u izgradnji našeg društva i nacionalnog identiteta.

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, rekao je generalov sin Darko Mladić u programu RTRS-a. On je naglasio da se sa odlukom mehanizma u Hagu odugovlači te da se plaši da je to namjerno. Podsjećamo, vlada Republike Srpske je nakon telefonske sjednice uputila međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu humanitarni apel sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbeđivanja adekvatnog liječenja, medicinske i palijativne njege. Danas i sutra navršavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevinim civilima, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Sarajevo biti služen parastos. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja, nakon čega će biti prislužene svijeće i položeno cvijeće i na mjestu zločina služen pomen nevinim žrtvama. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je u Milwaukeeu saborni hram Svetog Save i školu koja nosi ime Svetog Save. Daleko od otadžbine, ali sa istim korijenom, vjerom i osjećajem pripadnosti koji nas drži zajedno gdje god da živimo. Posebno me raduje i čini srećnim susret sa našom djecom koja se ovdje obrazuju u srpskom duhu i koja su me dočekala pjesmom i himnom, napisao je Dodik na X-u. Republika Srpska je posvećena Dejtonskom sporazumu, očuvanju mira i stabilnosti u BiH i rješavanju problema kroz unutrašnji dijalog, navodi se u 35. izvještaju vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija uz konstataciju da ustavni poredak urušava OHR. U izvještaju se ukazuje da Kancelarija visokog predstavnika OHR dugi niz godina urušava Dejtonski ustavni poredak nezakonito upravljajući Bosnom i Hercegovinom posredstvom nametnutih odluka i centralizujući BiH kroz očigledno kršenje njene federalne strukture. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras od 18:30 sastav Novog Pazara u 4. kolu play-offa Superlige Srbije. Crvena zvezda će u ponedjeljak gostovati kod ekipe Čukaričkog. Zvezda je obezbijedila osvajanje titule sa 82 boda 4 kola prije kraja sezone. Partizan je na drugoj poziciji sa 65 bodova, treći je tim Vojvodine sa 64 boda. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj tokom dana malo toplije uz sunčane periode i prolaznu oblačnost. Na istoku je samo ponegdje moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Ma šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Ma šta mi je?
5: Ma šta je?
6: Ma šta mi je?
7: Ma šta je sa Selenom Berić?

0: Maštarije. Vraćamo se u emisiju Maštarije Maštamije. Danas pričamo sa izviđačima. Kao što sam već najavila, sa nama su Filip i Nikola. Dobro nam došli.
1: Bolje vas našli.
2: Također.
0: Drago mi je da ste došli danas i da ste tu sa nama i da pričamo o ovoj jako bitnoj temi, jer ova emisija je posvećena mladima, pa me zanima koliko su mladi zainteresovani za izviđaštvo.
1: Pa ja moram biti brutalno iskren na samom početku da kažem da je zainteresovanost mladih svakako ne u onoj mjeri koju mi želimo i ne u onoj mjeri koja je bila nekada. Sad tome možemo, tu krivicu možemo pripisati i nekom tom modernom dobu, tako plastično kažem, i tehnologijama, ali svakako da još uvijek postoji i da mi još uvijek imamo jedan popriličan broj mladih ljudi koji su sa nama u odredu i koji prolaze taj jedan izviđački život i koji samim tim što proživljavaju pričaju svoje priče drugima i tako ih dozivaju k nama, odnosno tako ih zainteresuju za sve to.
2: Pa da, čak i u odnosu na recimo neko vrijeme od prije čak samih 10 ili 15 godina, broj je značajno manji nego što je tada bio, međutim sa tim nekim jezgrom, tako da kažem, mladih odraslih osoba, recimo između 20 i 30 godina, imamo i dalje dovoljno ljudi da sprovodimo sav program koji namjeravamo sa djecom koja i jesu glavni korisnici našeg programa.
0: A da li mašta?

0: Jel imate neke maštarije u svom životu, nevezane možda za izviđaštvo?
1: Pa mislim, kakav bi to čovjek bio da ne maštam? To mogu biti neke prizemne maštarije prosječnog čovjeka kod nas, poput maštanja o sljedećem odlasku na more ili nekoj vikendici ili nekom porodičnom izletu ili nešto. Ali svakako moram reći da jedna od mojih maštarija kada sam bio sasvim mali bila je da budem neko ko će sad, da ne ispadne da se ovdje nešto ulizujem, ali da budem Čiko iz radija, i ja sam to i ostvario. Tako da mi je poprilično drago što sam ovdje sa vama o maštarijama. I moram reći da ja praktično jesam odrastao u odredu izviđača 22. april, jer ja sam se pridružio u 2003. godini. E sad, oni koji znaju matematiku...
0: Ja sam tada nisam ni rodila.
1: E, upravo tako, da. Oni koji znaju matematiku znaju koliko je to godina i koliko je to jako dug period, i moram reći da eto, od svoje 9. godine do 32. koliko mi je sada, poprilično dug period i poprilično ispunjen jako lijepim uspomenama, jako lijepim druženjima i nadam se novim iskustvima, ali i vještinama koje sam naučio.
0: Divno. A kako je biti sa ove strane? Radijski.
1: Sa ove strane jako neobično. Obično sam ja taj koji postavlja pitanja i koji radi najavu i sve to, ali moram reći da je jako prijatno biti malo sa druge strane, neko da neko mene pita.
0: Da, znam. Ja sam sinoć baš gostovala na jednoj radijskoj emisiji i malo sam zaboravila kakav je osjećaj kada si sa druge strane, a kada nisi sada na mojoj poziciji, tako da nadam se da ćeš uživati danas. A Filipe, koje su tvoje maštarije?
2: Pa, u zadnje vrijeme sam primijetio da se sa poslom i drugim obavezama, u kojih možda i najmanja nije ni izviđače, nemam nešto što puno vremena za maštarije, to bi više bilo planovi. Uradili smo danas ovo, šta ćemo uraditi sutra, šta će biti idući mjesec, iduću godinu, na koji način ja mogu da doprinesem u svakom od tih polja, ali također gdje tu mogu da nađem neki prostor za sebe, da nisam samo funkcija toga što radim, već da imam postojanje mimo toga.
0: Da, nadam se da ćeš malo uspjeti više da maštaš i da maštarije budu vezane i za izviđaštvo, a i za neko vrijeme za sebe. A šta podrazumiva biti izviđač danas?
1: Od početka, od samih onih poletaraca i svih ostalih kategorija, dobar drug, jer sve se svodi na timski rad. Izviđač ne ide sam, u svako takmičenje, svaki bivak ideš sa svojim timom, sa svojim ljudima, i mislim da bez tog osnovnog dobrog drugarstva ne može da se ništa uradi.
0: Koliko je teško danas biti dobar drug?
1: Jako teško. Ljudi su, sad ne znam da li su ljudi postali drugačiji, da ne kažem gori nego ranije, ili se to jednostavno samo vidi više danas, ali jako je teško, ali svakako i nagrađujuće je biti dobar drug. Jer taj osjećaj kada nešto dobro uradiš za nekoga, ja mislim da to ne može se procijeniti vrijednost toga.
0: Definitivno. I koliko mi zapravo dobijamo, iako pružamo nekom, ali u isto vrijeme mnogo više i dobijemo.
1: Da, dobitak je ogroman, pritom ja samo kažem opet, taj osjećaj je ogroman i nevjerojatno je zadovoljstvo ako činiš nešto radi te druge osobe, radi sebe i te druge osobe, ljudi oko sebe, a ne radi neke hvale ili slično da te neko prepozna. Ne mora to niko ni da zna da si uradio veliku stvar, znaš ti, i to je dovoljno. Opet da se vratim na ulogu tog drugarstva u izviđačima, kažem, jer kroz kampove, kroz takmičenja, svako ima svoju ulogu u timu, ali tim nije samo jedan čovjek da vodi sve i da on o svemu odlučuje. I jednake podjele dužnosti, da svako ima svoju jako vrijednu ulogu u timu i da se cijeni zbog toga.
0: Predivno, i nadam se da će ljude zainteresovati baš ovo sve što si rekao, jer ništa vrijednije od toga nema. Šta za tebe, Filipe, podrazumijeva danas biti izviđač?
2: Pa, biti danas izviđač, pored već biti dobar drug, kako na lokalnom nivou sa svojim ljudima, tako i sa svim izviđačima u svijetu, čiji smo mi dio jedne velike zajednice. Rekao bih da također podrazumijeva i biti dosta strpljiv. Dakle, tu imamo rad sa djecom koji sam po sebi nikad nije jednostavan, nikad nije brz, ali imamo održavanje te organizacije koja u Banja Luci postoji već više od 100 godina. Dakle, raditi konstantno na kako poboljšavanju, ali također i održavanju naših programa i aktivnosti.
0: Divno, i ta tradicija mislim da sama za sebe govori koliko su ljudi, zapravo iako možda su mladi izgubili tu vezu sa izviđaštvom, pogotovo sa strpljenjem koji si spomenuo, jer nove generacije sve manje su strpljive, a i ja spadam u te

0: nama je u prirodi da tražimo novi put. I gdje god da nas on odvede, tu treba da se snađemo. To je valjda nekako i naša priroda. Pravi put postoji i mi pokušavamo stvaru, dakle, da kroz naše članove koji rade sa malom djecom, da usmjeravamo, dakle, od malih nogu na to neko ispravno ponašanje i te prave vrijednosti. I nadam se, gledajući generacije koje su prošle kroz odred, da smo stvarno u tome uspješni.
1: Sigurno.
2: Ali ako gledamo sa formalne strane, pored zakletve i zavjeta imamo i 10 izviđačkih zakona koji su baš te vrijednosti koje smo spomenuli. I neke od njih su čak i vezane za međunarodni izviđački pokret, ne samo za to što je biti dobra osoba. Naprimjer, jedan od njih je da je izviđač svakom je dobar prijatelj, dobar drug, a posebno drugim izviđačima. I to je nešto što ne samo da pomaže na ličnom nivou kao izgradnji kao dobre osobe, već je i ključno za nas kao organizaciju da imamo baš takve dobre osobe koje onda mogu da nastave da prenesu svoje znanje i da u koje mogu da koriste te vrijednosti i te zakone za konekcije koje idu dalje od našeg grada, koje su na nivou entiteta države pa i međunarodno.
1: Koliko je teško zapravo djecu usmjeriti da se pridržavaju svih tih zakona?
2: Pa, u nekom mom dosadašnjem iskustvu, djeca koja počnu, da kažem, od početka, od tih 9 godina, što je naša najranija kategorija, sa njima je puno lakše raditi zato što oni prolaze sve programe koje čini izviđački pokret, ali i također imaju više koraka, dakle imaju zakone, polažu obećanje, pa nakon toga polažu zavjet, znači imamo to ponavljanje i ojačavanje u usmjeravanju prema tim vrijednostima, ali ne vjerujem ni da je nešto naročito teško usmjeriti djecu koja su nešto kasnije počela. Rekao bih opet, taj neki srednjoškolski uzrast bi tu mogao možda biti najteži, zato što tu polako djeca, srednjoškolci postaju već izgrađene ličnosti, nisu daleko od toga da budu odrasli, te u tom trenutku nešto teže utjecati na njih, da se potpuno promijene ako već nisu takvi.
1: Da, onda preporučujemo slušalacima da što prije, ako imaju već djecu ili neki mlađi uzrast pored sebe, da upišu svoju djecu, to jest da dovedu. Na koji način se postane izviđač?
0: Pa mi imamo upisne, neću reći rokove, ali termine u školama, ali ono što je još bitnije da su vrata odreda uvijek otvorena. Bilo koji ponedjeljak, srijeda, petak, četvrtak, nedjelja kad god, pogotovo nedjeljom kada se najčešće održavaju sastanci u odredu, sad bilo koje starosne grupe, vrata su uvijek otvorena i ako ima neko tu, vrlo rado će vas uputiti gdje, kako, kome da se javite i šta su naredni koraci. Tako da, apsolutno, uvijek su dobrodošli.
1: A da li su onda izviđači više životna škola ili avantura?
0: Pa moram reći da je oboje tu pomiješano. Oboje tu pomiješano, avanture ne fali svakako. Ne znam, ja sam sa 12 godina bio 10 dana u drugoj državi sa društvom, bez roditelja, bez ikakvog kontakta. Tada, 2006. godine, kontakt zbog roaminga i svega, telefonom je bio sveden na minimum. Tako da, porodica ti je tu oko tebe, tvoja porodica prava je u drugoj državi u tom momentu i to je to, snađi se. Ali moram reći da tih 10 dana je bilo jedno životno iskustvo. Tu su bili ljudi iz cijelog svijeta, Amerikanci, Njemci, Englezi, Francuzi, apsolutno. To je bila svjetska smotra i ljudi koje sam upoznao tada, tamo, i dalje održavam kontakt sa njima i to su jako vrijedna prijateljstva. Tako da moram reći, i pored avanture i samog takmičarskog dijela koji sam tamo prošao, to jeste bila životna škola.
1: Šta ti misliš, Filipe?
2: Pa rekao bih da su izviđači specifični po tome što su mješani od tog oboje. Nije teško pronaći van nastavne aktivnosti koje su avantura, dakle imamo recimo ako je to neko penjanje ili planinarske grupe ili čak i sportski timovi imamo tu avanturu, dakle pobjede, poraze, to nije nešto što je naročito teško pronaći, ali ono što je bitno kod nas je da je spojeno sa tim, da kažem, neformalno vaspitnim dijelom, tim izgrađivanjem za dalji život. Imamo praktične vještine, imamo avanture, imamo putovanje, ali i u najmanju ruku nadamo se da će djeca koja prođe naš program završiti kao bolji ljudi.
1: Sigurna sam u to. A gdje su vas sve izviđači odveli? Na koje sve puteve? Rekao si da si bio sam 2006. godine.
0: Jeste. Pominjem to jer je to bilo moje prvo veliko iskustvo sa izviđačima. Sad,

0: Dosta država su obišle banjalučki izviđači i moram da kažem, ja nisam bio toliko revnosan kao drugi. Ta svjetska smotra održana je u Nišu, onda znam da su godinu dana kasnije naši drugari otišli u Bugarsku, pa nakon toga bila je i smotra svjetska u Japanu, išlo se i po evropskim zemljama, ali najčešće su to regionalne smotre, u smislu saradnja sa izviđačima iz Hrvatske, iz Srbije i Crne Gore, naravno iz Federacije Bosne i Hercegovine. I vratit ću se samo na jednu stvar od ranije, taj što je Filip rekao međunarodni faktor, međunarodna saradnja. Imao sam iskustvo prije nekoliko mjeseci u Zagrebu gdje sam bio privatno, ovako, da naiđem na njihove izviđače koji su svojim akcijom, mislim da su nosili betlehemsko svjetlo u tom momentu. Moj prvi instinkt je bio da ja priđem, upoznam se sa njima, predstavim se, dobar dan, ej, čao, ja sam izviđač iz Banja Luke. I njihova automatska reakcija je bila prijatna, je bila dobrodošlica. I objasnili su mi odakle su, gdje su im prostorije, šta rade, sve. Dakle, apsolutno nikakvih barijera nema.
1: Da, prijateljstvo koje prevazilazi i granice i sve moguće podjele, zapravo izviđači uče i o tome mlade ljude koji kada dođu kao djeca znaju da im svako može biti prijatelj i da u svakoj državi mogu pronaći dobrog čovjeka.
0: Apsolutno tako, druga i dobrog čovjeka.
2: Sa moje strane, ako pričamo organizacijalno sada kada sam bio stariji, to uključuje većinom rad na međunarodnim projektima. Dakle, bio sam u Danskoj i u julu ove godine idemo na Maltu kao dio međunarodnih projekata. Također u Litvani je održano edukativni događaj koji se dešava svake godine. Tada 2022. sam ja bio na ovom u Litvani koji je za lidere. Dakle, pomaže kako da se oforme nove grupe, kako da se radi sa postojećim grupama i ono što je, nažalost, najbitnije kako da se nađe finansiranje za sve te aktivnosti. Ali ako govorimo kad sam bio mlađi, kao učesnik, kao što je već rečeno, prešao sam region Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, što posmatramo, što po takmičenjima. I ja sam bio na toj svjetskoj smotri u Japanu, koja je već spomenuta kao učesnik također.
1: Wow, predivno. Mogu misliti kako je to iskustvo.
2: Predivno, stvarno.
1: A šta je najveći izazov sa kojima se susreću izviđači?
0: Dva su izazova. Prvi su požarstva, a ima tu i kurirskih poruka i raznih spavanja na otvorenom. I to su, nisu toliko izazovi koliko neki strahovi. To su strahovi, onako, dječji i omladinski strahovi, ostanak sam cijelu noć ili slično. Ali je to sve dio izazova koji treba da prevaziđeš i koji treba da od tebe napravi nešto novo, da prođeš i to i da znaš, ok, prošao sam sad i to mogu i sve mogu. To su stvari koje te osnažuju. Kažem, ti noćni izazovi i spavanja u šatoru negdje gdje apsolutno nikog nema oko tebe, samo ti, par drugara, tvoja grupa, tvoja ekipa koji ste došli tu, ti, da imate jedni druge.
1: Predivno i jako zanimljivo i mislim da stvarno svako na prvu se boji toga, ali možda i kada prevazićete taj strah, da li uživate u tim noćnim druženjima i spavanju na otvorenom?
0: Apsolutno.
1: Jedva čeka.
0: Kad navikneš da se naspavaš na tankoj vreći za spavanje negdje na kamenu i na tvrdoj zemlji, možeš da zaspiš kao beba bilo gdje.
1: Da li vas to očeliči za sve situacije u životu?
0: Naravno, naravno. To jednostavno postane rutina i postane nešto što je normalno i prihvatljivo, jer mi smo imali i situacije zimovanja na planini gdje je bilo ekstremno hladno, ekstremno dubok snijeg, gdje smo morali čak i da idemo po vodu do... morali, htjeli smo da idemo po vodu. To je danas bio izazov. Išli smo po vodu na planinski šumski izvor nekoliko kilometara kroz šumu. Zašto? Zato što htjeli smo. Htjeli smo da sebe probamo, da se dokažemo u tome sami sebi prije svega. I to su stvari koje fizički, ali i mentalno te ojačaju. Definitivno. To je nešto što samo može da bude dobro za čovjeka.
1: Da, neprocjenjivo je koliko to, na primjer, izgradi jednu ličnost. Da li imamo još neke izazove?
2: Pa imamo već spomenute fizičke aktivnosti. To se prema dešava u sklopu izviđačkih takmičenja i to zna biti dosta teško. Najduže koje ja se sjećam je bilo u Križu južno od Zagreba gdje je staza bila 21 km, čini mi se, koju nije samo potrebno prijeći, već i nacrtati sve topografske radove, uraditi sve zadatke. I definitivno to nije za svakoga, ali za onog koga jeste, nema veze koliko je jedna staza teška,

0: koliko na kraju tog specifičnog dana kažem nikad više neću ići na nešto ovako, sljedeći put kad dođe neko takmičenje ne mogu da se ne prijavim opet da idem. Iako to jeste taj fizički napor, kako da kažem, taj kontekst koji ga okružuje takmičenja mi nekako lakše padao nego sada da ja sad u ovom trenutku sam odim 20 km negdje pješke.
1: Da, i znaš šta si prošao i da ti sve kasnije lagano padne.
2: Da, jednostavno dođeš u situaciju kada padneš umoran, premoren, iscrpljen nakon tolike staze i sjedite poslije toga i pričate, ma ne mogu, ma nema više teoretske
1: nikad
2: šanse,
1: više.
2: Nikad u svom životu. I onda to se mjesecima prepričava, jer se uvijek nešto desi tu. Tu se uvijek nešto desi. Znamo i za priče gdje su ekipe stopirale ljude koji žive mještane da ih odvezu do sljedeće tačke, jer nisu mogli da hodaju. To nije poenta da se to radi, ali ok, te stvari se dešavaju. Onda se i to pominje i dolazi na red sljedeće takmičenje, ne znam, gdje god da ide. I kao, hoćemo, ma neću. Nema to. Kolika je staza, ma 15, ma nema šanse. A slušaj, majmo. I opet isto prođeš i opet isto završiš kao ma ne, ne, nema šanse, nema šanse, ali na kraju shvatiš da je se isplatilo. Ne što zbog takmičenja, ali i zbog doživljaja.
1: Da, nekada možda nismo ni svjesni u momentu koliko se zapravo isplatilo i tek sa neke tačke kada se pogleda na svo to iskustvo, dođe nam u glavu šta smo prošli, koliko je to izgradilo, još neki dodatni dio naše ličnosti. Jasne. Napravit ćemo kratku pauzu od ovih svih avantura uz Ed Sheerana.

Aziza, benim o hangi tübde sabzı? Süt başı.

0: da kažem, ja nisam pokazao da imam i znanje, a i strpljenje da provedem neko vrijeme tu i da tačno prikažem taj teren samo koristujući olovku, trougao, šeslar.
1: Divno, divno, ali to je vrsta vještine koju steknete kada se bavite.
2: Jeste, ovim... to je samo jedna od tih, izvini, malo sam uskočio, ali dok, da mi ne pobigne misao. Snalaženje pomoću karte, snalaženje pomoću kompasa, ali i prepoznavanje elemenata u prirodi, u smislu kuda je bezbjedno za proći, kuda nije, kako da se oformi ta staza i kuda treba da... Jer sve češće i češće čujemo za slučajeve ljudi koji se izgube automobilom, a kamoli pješke, slušajući Google mapu onako slijepo je prateći. Tu treba da otvorite oči, da uključite svoj um, da uključite razum, da kaže ovo mi ne izgleda bezbjedno. Neću tu, da? Ajde da potražimo okolni neki put. Da naučite kako da ostanete bezbjedni u smislu i sigurni, da naučite kako da na bilo kom mjestu možete zapaliti logorsku vatru koja će vas držati i toplim, suvim, ali opet odvratit će neke životinjske vrste od vas. Tako da i ona ima tu svoju ulogu. Opet, za one hrabrije koje se vole upustiti u to, ja nikad nisam smio da se igram sa tim. I imaju čak i škole gljivarstva, gdje koje se šumske gljive smiju, koje ne smiju jesti, bobice razne sa svih strana, kako da se prepoznaju te biljke. To je nešto što također može da se nauči i u nekim situacijama zna biti jako korisno.
1: Sigurno, sigurno. Vratit ćemo se na izazove i na mišljenja naših pratilaca. Milica kaže, vjerovatno nepovoljni vremenski uslovi ili loša organizacija. Da li se susrećete sa tim?
2: Moram reći, više loša organizacija da je problem nego vremenski uslovi. Vremenske uslove, neću da kažem da smo navikli, ali imaš metode kako da ih prevaziđeš. Pada kiša, tu su kabanice, tu su šatorska krila od kojih se napravi nadstrešnica ili nešto. Ali ako je loša organizacija, ona ti ne obezbijedi alate koji ti trebaju. Bila je situacija na jednoj smotri prije nekoliko godina, gdje je organizacija znala da će biti loši vremenski uslovi, da će biti kiša iz kabla. Nisu obezbiđeni kabanice, nisu obezbiđene tranšeje, odnosno mali rovovi kuda će kiša oticati između šatora na tom polju i slično. Tako da mislim da uz dobru organizaciju ni vrijeme ne može da vam pokvari plan.
0: I također tu u organizaciju spada i recimo ako smo mi domaći neke aktivnosti, da li imamo plan B u slučaju da bude loše vrijeme, kako na zatvorenom prostoru ili na neki drugi način možemo da sprovedemo to što smo planirali. Ali također imamo i drugu stranu, čak i da je organizacija loša na tom nekom nivou događaja. Ako mi kao lokalna grupa imamo dovoljno dobru organizaciju da kažemo ljudima ponesite vi svoje kabanice, ili ako imamo sa nama ljude koji imaju dovoljno iskustva da znaju kako da iskopaju te rovove za otcanje vode, i na taj način možemo da zaobiđemo, da kažem, lošu organizaciju nekog drugog.
2: Što se desilo nekoliko puta. Da. Upravo tako. Moto svjetske skautske organizacije je budi spreman ili ti be prepared. Tako da to mora da sumira, to mora da sumira sve to.
1: Ja sve povezujem sa nekim životnim iskustvima koje kasnije vjerovatno prolazite i vjerovatno vas to uči da budete spremni na sve okolnosti u životu.
2: Upravo tako. Šta nam kažu još na Instagramu?
1: Na Instagramu kažu, Ana još jedna kaže, nepredvidivi uslovi. Dejana kaže, vjerovatno snalaženje u opasnim situacijama. Jeste imali neku opasnu situaciju?
2: Opasnu situaciju. Padaju na pamet jedino međuljudske situacije.
1: Te su najopasnije.
2: Te su najopasnije, da. Sa životinjama je lako jer možeš da predvidiš njihove korake. U nekom smislu. Nauka je to fino sagledala, ali sa ljudima zna biti jako neugodno jer ne razmišljaju svi kao i mi. I onda smo imali neke situacije netrpeljivosti. Ali to su jako rijetki slučajevi. Imaš onda situacije lokalaca koji dođu na mjesto održavanja smotre i oni eto smatraju da imaju pravo da budu tu, da oni nešto tu prave svoje, da ne kažem sad ostale stvari, tako da treba, izazov je tu ostati dovoljno smiren, da se svučiš sa njima na miran način, da kažeš momci, djevojke, šta god, mi smo sad tu, sve ovo ovako, nema potrebe da pravimo probleme. I da jednostavno ne praviš paniku, da ne praviš frku, da se to iznese na jedan miran način.
0: Slažem se, mislim, ako govorimo o neprilikama, ja sam doživio, vjerujem da i on doživio prirodnih nepogoda, ne mislim na uragane, ali samo su to bile oluje. Ali opet vjerujem da je ta neki međuljudski faktor tu puno, da kažem, opasniji za nas, jer u svakom slučaju moguće se pripremiti za prirodnu nepogodu, ali za međuljudske

0: No se teško.
1: Nije, da, jer opet kažem, ne razmišljaju svi kao i mi. Prvi instinkt izvođača iz Džakarte, Njemačke, Republike Srpske, Hrvatske ili gdje god, kada vidi nekog drugog u uniformi, je da priđe da se pozdravi. Imali smo, nažalost, jednu situaciju, moram sad da je pomenem, prije nekoliko godina baš u Banja Luka.

0: Hvala vam puno što ste gostovali danas. Nadam se da smo mladima približili izviđaštvo. Hvala vam puno što ste gostovali i dođite nam opet.
1: Naravno, ja ću iskoristiti ovu priliku da vas sve pozovem da dođete kod nas. Imaćemo 30. maja majske susrete izviđača, to je za najmlađe kategorije, za pletarce i pčelice, tako da u Banja Luci će biti ovaj jedan tako uživo izviđački spektakl, pa za one koji se možda lome da li ili ne, da dođete da vidite kako to izgleda i da vas to povede na pravu stranu.
0: To ne smijemo propustiti.
2: Već smo spominjali kako govorimo o tome da je manje ljudi nego što je bilo, tako da nam uvijek drago kada su ljudi zainteresovani da dođu, čak i ako neće postati izviđači, da vide i da se upute, da izbjegnu te neke predrasude koje smo spominjali, tako što će nas vidjeti kako radimo.
0: Pozivamo sve slušaoce i zahvaljujemo im se što su bili danas sa nama. Budite svake subote od 11 do 12 na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Maštarije, maštamije. Sada slušamo Ivanu Jordan i Šta mi radiš sad.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Vlada Republike Srpske je uputila međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu humanitarni apel sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbeđivanja adekvatnog liječenja, medicinske i palijativne njege. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, rekao je generalov sin Darko u programu RTRS-a. On je naglasio da se sa odlukom mehanizma u Hagu odugovlači te da se plaši da je to namjerno.
1: Do kraja nedelje je trebalo da nezavisni eksperti podnesu izveštaj svoj. Međutim, oni su tražili produženje roka. Mi se plašimo da je to još jedno odugovlačenje nepotrebno. Jer ne mogu da verujem da im je trebalo 7 dana za telefonski pregled i da bi dali preporuku koju mi već godinama tražimo da se, znači, te diagnostičke metode da se sprovedu i da je to urađeno na vreme, verovatno dobro ne bi ni došlo, sad smo tu gde smo. Veštaci smo dobili produženje roka, samim tim produžen je rok i za odluku, tako da mi sad ne znamo tačno kada će oni napisati. Po onome što su oni rekli, to bi trebalo da bude sad krajem sljedeće nedelje, dakle sljedeći petak bi trebalo tek oni da napišu svoje izveštaje, najranije, možda i u ponedeljak, ne tamo, ali i tek onda će sudija odlučivati, ali ja se bojim da to ne bude kasno.
0: Danas i sutra navršavaju se 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, počinjenog nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, nedužnim mladićima i nevinim civilima, za čiju smrt još niko nije odgovarao. Sutra će za ove žrtve u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biti služen parastos. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana je mirna šetnja, nakon čega će biti prislužene svijeće i položeno svijeće i na mjestu zločina služen pomen nevinim žrtvama. Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. godine ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN-a o BiH biće održana 12. maja, a očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu OHR-a. Očekuje se da se razgovara o trenutnim političkim tenzijama, jedinstvu i stabilnosti BiH. Vlada Republike Srpske usvojila je 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je u Milwaukeeu posjetio saborni hram Svetog Save i školu koja nosi ime Svetog Save, izjavio je da je ponosan i poručio da je važno da Srbi sačuvaju kulturu i pravoslavnu vjeru.
2: Utisci su zaista fini. Mislim da svi mi koji dolazimo iz Srbije, Republike Srpske, treba da posjetimo naše zajednice ovdje, pogotovo ovu Milwaukeeu ovdje. Oduševljen sam načinom na koji ljudi žive za ovu zajednicu, kako se okupljaju. Mi podržavamo i ja sam ovdje spreman da ime Republike Srpske, odnosno sa ljudima koji sada rade u institucijama. Podržimo ovdje aktivnosti sanacije škole ovdje Svetog Save.
0: Slušate podnevne vijesti Radija Republike Srpske. U Gacku je služen pomen za 382 konjičanina stradala u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prognani sa svojih ognjišta, raseljeni po cijelom svijetu, podigli su spomenik u Gacku, na kome su uklesana 382 imena boraca, civila, djece i stradalih u proteklom

0: ratu. Vijence su položili potomci poginulih, predstavnici boračkih organizacija i lokalne uprave. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će razmotriti povlačenje određenog broja američkih trupa stacioniranih u Italiji i Španiji zbog, kako je naveo, što ove dvije zemlje nisu pomogle SAD-u u vezi sa ratom u Iranu. Španija nije dozvolila korišćenje pomorske baze u blizini Kadiza za napade na Iran i zatvorila je vazdušni prostor za američke avione koji su učestvovali u kampanji. Slično tome, Italija je odbila dozvolu SAD-u da koriste vazduhoplovnu bazu na Siciliji. Povodom 3. maja, Međunarodnog dana medija, predsjednik vlade Savo Minić uputio je čestitku svim novinarima i medijskim radnicima u Srpskoj. Predsjednik Republike Siniša Karam poručio je da će institucije Srpske nastaviti podržavati profesionalne medije s ciljem unapređenja njihovog položaja i stvaranja povoljnijih uslova za rad. I srpski član predsjedništva Željka Cvijanović čestitala je novinarima i svim zaposlenima u medijima u Srpskoj i BiH Međunarodni dan slobode medija. Fudbaleri Radnika poraženi su od Veleža u Premier ligi BiH. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinča.
1: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe Veleža rezultatom 1-0 u 32. kolu Premier lige BiH. Radnik je sedmi na tabeli sa 33 boda, dok je Velež koji ima 47 bodova na četvrtom mjestu. Danas će Rudar Prijedor od 16 časova dočekati Posušje, dok će od 20 časova i 45 minuta Sloga dočekati Široki Brijeg. Banjalučki borac u nedjelju u derbi meču gostuje kod tima Sarajeva. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrinjskog koji je odigrao utakmicu više. Košarkaši Paljanske Jahorine dočekat će večeras od 19 časova ekipu Slobode iz Tuzle u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Borac će sutra biti domaćin sastavu Širokog Brijega. Biće odigrano 6 kola, a dva najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa, gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna. Košarkaši Drine Princip iz Zvornika dočekat će večeras od 19 časova sastav Radnika iz Bijeljine u trećem susretu finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Rezultat u finalu je 1-1 u pobjedama, a titulu će osvojiti ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica na rasporedu je u Bijeljini, dok bi eventualni peti meč bio odigran u Zvorniku. Rukometaši Banjalučkog borca dočekat će večeras u 19 časova tim Zrinjskog u meču pretposljednjeg 25. kola Lige BiH. Sloga iz Doboja dočekuje Gračanicu, Leotar igra protiv Goražda, dok je Derventa gost ekipe Vogošće. Titulu šampiona ranije je obezbijedio Izviđač, dok se za drugu poziciju bore ekipe borca koji ima 35 i Sloge sa 33 boda.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 20 stepeni. Kakvo nas vrijeme očekuje danas u Republici Srpskoj, saznaćemo od dežurnog meteorologa Đorđa Todića. Dobar dan, Đorđe.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano, slab da umjeren vjetar sjeverni smjerova, u Hercegovini duva umjerena na udare i jaka bura. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Ham pjesak 12, Rudo Foča 17, Bileća 18, Bijeljina Višegrad i Prijedor 19, Banja Luka, Doboj i Trebinje je najtopliji sa 20 stepeni. Do kraja dana sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, a uz više oblaka na krajnjem istoku je samo lokalno moguća vrlo slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, povremeno i jak sjeverni smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 15 na istoku do 22 na jugu i zapadu, a u višim predjelima od 10 stepeni. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčan uz prolaznu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, je maksimalna temperatura oko 22 stepena.
0: 12 časova, 9 minuta bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je u Milwaukeeu saborni hram Svetog Save i školu koja nosi ime Svetog Save. Daleko od otačbine, ali sa istim korijenom, vjerom i osjećajem pripadnosti koji nas drži zajedno gdje god da živimo. Posebno me raduje i čini srećnim susret sa našom djecom koja se ovdje obrazuju u srpskom duhu i koja su me dočekala pjesmom i himnom, napisao je Dodik na X-u. Politički analitičar Stevica Deđanski ocijenio je da nagrada Fondacije Američkog univerziteta Judson predstavlja satisfakciju predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku za sve kroz šta je prošao, ali i dokaz da odnosi Srba i Amerike otopljavaju. On smatra da i Dodik i srpski narod

treba da budu ponosni na to što postoji srpski lider koji je u Americi dobio priznanje za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN-a o BiH bit će održana 12. maja, a očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu OHR-a. Očekuje se da se razgovara o trenutnim političkim tenzijama i stabilnosti BiH. Vlada je usvojila 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, rekao je generalu sin Darko u programu RTRS-a. On je naglasio da se sa odlukom mehanizma u Hagu odugovlači te da se plaši da je to namjerno. Podsjećamo, vlada je nakon telefonske sjednice uputila apel sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbjeđivanja adekvatnog liječenja, medicinske i palijativne njege. Zločin ne zastarijeva, iako pravosuđe u BiH već 34 godine nije uradilo svoj dio posla u slučaju Dobrovoljačka ulica i napada na kolonu JNA koja se povlačila. Ali pravda jednom mora da bude zadovoljena, izjavio je predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak. On je napomenuo da, nažalost, ni nakon 34 godine ovog zločina niko nije procesuiran, ali da postoji nada da će i za to doći vrijeme. U Istočnom Sarajevu i Sarajevu sutra će biti obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici, gdje su ih napale muslimanske paravojne jedinice. Danas u Srpskoj sunčano i malo toplije, dnevna temperatura od 15 do 22, sada u Banja Luci 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. Ohohohohoho, zdravo komšinice, ljepotice moja. Evo, ja navratih da vidim šta mi danas radiš.
1: Jutros mi je ruža procvjetala. Komšija, sadim cvijeće na balkonu.
0: Jao, komšinice, znači, tu ćemo sjediti i piti tvoju kaficu.
1: Hoćemo, komšija. Nego, sjećaš li se ti kako su pjevači nekad snimali gramofonske ploče i kasete?
0: Ma kako da ne sjećam, komšinice? Ako je neko znao da pjeva, pozvali bi ga lijepo iz diskografske kuće da o njihovom trošku snimi ploču ili kasetu.
1: To su bile pjesme. A danas mnogi misle da znaju pjevati i sami plaćaju da bi snimili neku pjesmu.
0: A kako pjevaju, morat će Boga mi plaćati i slušalce da ih slušaju.
1: Pjesma nas je održala, komšija, ali stara, dobra pjesma. A ne ove današnje koje zaboravimo za nekoliko dana.
0: E, tako je i sa filmovima, komšinice. Pogledaš neki novi film i dok se vratiš kući, zaboraviš šta si uopšte gledao.
1: U pravu si, komšija. A filmove koji su snimljeni prije 20 i više godina i danas gledamo sa velikim zadovoljstvom.
0: Komšinice, ovo je vrijeme biznis kulture. Koliko para, toliko loše muzike. Samo je tvoja pjesma.

0: kuvanog graška, boranije, spanaća i onog kupusa bez mesa, da se uvrsti roštilj, ćevapi, pjeskavice.
1: No čekaj, čekaj, pa kako je to zdravo?
0: Mo, vjeruj mi da je to zdravo. Te boranije toliko loše utiču na moje mentalno zdravlje da ne mogu ni da radim pošteno.
1: Aha, a da dopišem i ražnjice?
0: Obavezno. Živio 1. maj.
2: Uz dobar roštilj ili pečenje
0: i gajbu

Svjestan sam da je život samo jedan. Bar dok ne umrem i ne uvjerim se u suprotno. Znate sigurno one izreke poput Carpe diem, Memento mori ili domaćih verzija poput Samo jednom se živi. E pa, one imaju za cilj da nas podsjete baš na tu prolaznost, da je život jedan i da nije beskonačan. I da zbog toga treba maksimalno iskoristiti i proživjeti svaki dan, jer svaki trenutak ima neprocjenjivu vrijednost baš zato što bi mogao da

bude posljednji. Ljudi koji nemaju egzistencijalnih briga obično prave spiskove nekih pomalo bizarnih želja i ciljeva. Suočen sa scenarijom propasti svijeta, naš mučenik, da ne kažem prosječan čovjek, bi vjerovatno odmah otišao u banku. Zašto baš u banku? Pa da im se u lice nasmije zbog toga što im neće otplatiti bar još 10 godina stambenog kredita. Da me ne shvatite pogrešno, mislim da su to lijepe i istinite izreke. Teoretski, sve to tačno i dobro je povremeno se podsjetiti na te stvari. U praksi, međutim, malo ko stiže da iskoristi dan. Jasno je da tvorci tih izreka nisu bili ostaci takozvane srednje klase u liberalnom kapitalizmu. Bilo kako bilo, sjetite se da ni vikend ne traje vječno i iskoristite ga ako možete. Svakako je bolje da vi koristite vikend nego da drugi koriste.

ne znam, ne znam za vas, dragi moji, ali meni je veoma teško da odredim koje su mi to godine bile najbolje. Recimo, djetinjstvo. Možda, ali realno je da tada nisam ništa znao, a nisam smio ni da pomislim na one lijepe stvari koje rade odrasli ljudi. Zatim, tinejdžersko doba. Iako mi djeluje da sam tada najviše uživao, redovno sam se suočavao sa roditeljskim zabranama, sa raznim drugim autoritetima i, uglavnom, nisam bio zadovoljan svojom pozicijom gdje god da sam se nalazio. Šta tek da kažem za ono zrelo doba, posao, šefovi, računi, krediti, mala djeca, tinejdžeri i to gori nego što sam ja ikada bio. A onda je došla starost, mala penzija, sve češće posjete ljekaru, veliki izdaci, djeca koja traže pomoć. Unuci koji ne traže, ali zaslužuju, pa onda šah, domine, golubovi i šta su tu najbolje godine? Kad malo bolje razmislim, rekao bih da su to sve godine od rođenja do sada. Jer boljih godina, kakve god one bile, za mene više biti neće. Osim ako ovako polupan od života pod stare dane ne poludim ili

0: Kod doktora dolazi čovjek, sav se trese, a pogotovo ruke.
1: Vi izgleda previše pijete.
2: Molim? Kako previše pijem kad mi se pola prolije?

0: Za početak, da kažem da mi nikad nije bio problem što je moja supruga Radmila intelektualka. Ruku na srce, mojoj majci se to u startu nije dopalo. Kad je čula da mi vjerenica radi kao naučni radnik, samo je rekla:
1: "Znači, ne jedete ništa kuvano."
0: Meni Radmilina karijera nije smetala. Sve dok nismo kupili novi stan i tek tada shvatili da će od 50 kvadrata 2/3 da ode na Radmiline knjige. Kad sam nas selio, sve stvari su mi stale u gepek. Ali sam za pakete knjiga moje žene morao da zajmim traktorsku prikolicu. Uzalud sam je ubjeđivao da je ovo 21. vijek, da je papir totalno pase, da je došlo vrijeme gdje će papira ostati samo tamo gdje i car ide pješke, a i to je pitanje.

0: sam došao na jednu ideju koja može zvučati čudno. Riješio sam da angažujem lopova koji bi nam opljačkao stan, ali bi odnio samo knjige. Trebalo mi je dosta vremena da lopova ubijedim kako nisam policajac i da mu ne spremam zamku. Ja i žena smo otišli na sajam knjiga i kad smo se vratili, brava je visila. Žena je ušla i odmah počela da kuka. Počeo sam da glumatam iznenađenje i rekao joj da ćemo kupiti nove knjige, na šta je ona viknula.
1: Ma kakve knjige! Lopov je odnio svu našu ušteđevinu i
0: A gdje nam je bila?
1: Pa u knjigama, mamaze! Rasporedila sam je lijepo, od Marksovog kapitala preko Feuerbacha do Ustava, pa to niko ne otvara i kud baš da nam lopov odnese samo knjige. Pa ko bi to pomislio u zemlji gdje niko ništa ne čita već decenijama?
0: Naravno učenije, nemojte nikad ženi da dajete pare na čuvanje.

Za kolo je potrebno više lica. Na čelu je obično kolovođa koji se sam postavi ili ga neko ugura. Izvan kola je onaj što svira kako će drugi da igraju. Da objasnim. Ja, na primjer, idem na skupštinu. Onaj koji meni svira i ne mora da bude sa mnom na sastanku, ali ja tamo diskutujem kako mi on svira. A on svira kako želi da mi igramo. Tako mi skačemo, znojimo se, a da mu unesvijest, a on gladi bradu i govori: "Hoho, baš sam ovo dobro odigrao." Kod nas je vrlo uspješno kadrovsko kolo. Ko se u njega uhvati, ma igra dugo, dugo, dugo. Dakle, ma igra sve do penzije. Tu se čvrsto drži ruka za ruku. Igra se taktično, često sitno, sitno, pa u mjestu. Ne preporučuje se odskakivanje i istrčavanje. Kolovođe se obično mijenjaju, ali iz redova uhvaćenih u kolo. Rijetko se obnavlja jer se smatra da su ljudi u kolu uigrani, pa bi neko mlađi koji bi došao mogao da učini nekakav iskorak i pogriješi u taktu. Dakle, takt je vrlo važan u ovom kolu i njega unaprijed dobro nauče oni koji misle da igraju u kadrovskom kolu. Praksa je pokazala da se u tom kolu može igrati sa više ili manje zamora, jer su tamo moguća i česta osvježenja u prigodnim svečanostima. Ja moram priznati, rijetko igram u kolu. Kažu, spor sam, nisam sa sluhom najbolje stao i ne čujem kako ko svira. Ne gledam dovoljno ko je kolovođa, a to vele puno znači.

0: se slažemo da borba protiv korupcije zahtjeva saradnju svih institucija. A znamo već kakve su institucije kod nas. One koje ne budu surađivale, morat ćemo da podmažemo.
1: Danska pošta poslije 400 godina prekida isporuku

Velikoj Britaniji će biti zabranjena upotreba plastičnog pribora za jelo. O plastičnoj hrani ovom prilikom nije bilo riječi.

Sama pomisao na tuširanje hladnom vodom kod većine izaziva osjećaj jeze i neprijatnosti, pa čak i kod mene. Ali naučnici su tvrdili da hladan tuš donosi brojne dobrobiti organizmu. Recimo, oni tvrde da tuširanje hladnom vodom popravlja raspoloženje. To je razumljivo, jer kad čovjek završi tuširanje ledenim lazom, bit će mnogo bolje raspoložen nego dok je bio potušen. Naučnici kažu i da tuširanje hladnom vodom ublažava bolove u mišićima poslije treninga. Kako i ne bi, kad izaziva drugu vrstu bolova, prema kojima su bolovi u mišićima, mači kašalj. Naučnici navodno imaju dokaze da kupanje hladnom vodom smanjuje rizik od gojaznosti, što i nije daleko od istine. Jer kad nemam tople vode za tuširanje, nije mi ni do čega pa ni do jela. Oni su sigurni da ledena voda jača imunitet, što je i logično, jer ko preživi ledeni tuš, virusi, bakterije i ostala gljivična gamad mu ne mogu, ama baš ništa. Konačno, naučnici su ustanovili da tuširanje hladnom vodom probudi čovjeka bolje od šoljice kafe. To je vjerovatno tačno, ali više bih voljela da u kafici dobijem espresso nego da me konobar polije punim bokalom ledene vode. Iako tuširanje hladnom vodom nesumnjivo pozitivno utiče na organizam i na raspoloženje, ja ću se ipak držati one druge varijante. Naučnici već jesu, pa ne moram sad i ja da izmišljam hladnu vodu.

0: Pisao nam je i Zdravko Pavlović iz Koprivnice.
1: U jednoj laboratoriji dva bijela miša šetkaju po kavezu i razgovaraju.
2: Gotovo je,
1: kaže jedan.
2: Uspio sam da dresiram doktora. Kad god pritisnem dugme, on mi donosi parče sira.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić ponovo je prebačen u bolnicu, potvrdio je za RTRS njegov sin Darko Mladić. Imao je simptome moždanog udara, čekam nove informacije, rekao je Darko. Vlada je nakon telefonske sjednice uputila međunarodnom rezolucijom privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbjeđivanja adekvatnog liječenja, medicinske i palijativne njege. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je u Milwaukeeu saborni hram Svetog Save i školu koja nosi ime Svetog Save. Daleko od otačbine, ali sa istim korijenom, vjerom i osjećajem pripadnosti koji nas drži zajedno gdje god da živimo. Posebno me raduje i čini srećnim susret sa našom djecom koja se ovdje obrazuju u srpskom duhu i koja su me dočekala pjesmom i himnom, napisao je Dodik na X-u. Zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu već 34 godine nije dobio sudski epilog uprkos brojnim dokazima. Postupci se odugovlače, a odgovornost izostaje. Ali je neophodno istrajati u zahtjevu za pravdu. Izjavio je VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić. Napomenuo je da je istina o ovim događajima dokumentovana i da ne smije biti zaboravljena, već mora ostati trajno svjedočanstvo, kako u naučnim istraživanjima, tako i u kulturi sjećanja. U istočnom Sarajevu i Sarajevu sutra će biti obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici, gdje su ih napale muslimanske paravojne jedinice. U porti hrama Svete Trojice u Gacku ispred spomen obilježja stradalim Konjičanima, rodbina, prijatelji i saborci okupili su se da odaju poštu stradalima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za strahovit zločin srpskog naroda tog kraja skoro da niko nije odgovarao. Služen je pomeni i položeno cvijeće na spomenik na kojem su uklesana imena svih poginulih. Prognani sa svojih ognjišta, raseljeni po cijelom svijetu, podigli su spomenik u Gacku na kome su uklesana 383 imena boraca, civila, djece, starih. Prije rata u Konjicu je živjelo 7000 Srba, a danas svega 200, uglavnom starijih. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplije, dnevna temperatura vazduha od 15 do 22. Trenutna temperatura u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

igra utakmicu play-in faze ABA lige. Naravno, mi ćemo, kada je o košarci riječ, pratiti sve što se dešava. Ono što je također informacija je da su košarkaši Real Madrida pobjedili i sinoć tim Hapoela iz Tel Aviva u Euroligi. Dosta znamo da je Hapoel većim dijelom onog ligaškog dijela bio čak i lider na tabeli. Ovaj put ubjedljiva pobjeda, još jedna, dakle Real Madrida 102-75 i Real ima prednost od 2-0. Jutros i konferencija za novinare na gradskom stadionu u Banja Luci. Prisutnim novinarima obratio se šef stručnog štaba fudbalera Borca Vinko Marinović. Govorio je o utakmici koju Borac igra sutra, o derbiju kola protiv Sarajeva. E sad, ono što je bitno, da je ekipa Zrinskog sinoć pobjedila Željezničar 2-0. Došao je Zrinski na 10 bodova zaostatka na Borcima, ali Borac u narednim utakmicama treba da upiše samo jednu pobjedu, a dakle sutra je ta prva, da kažemo, meč lopta protiv Sarajeva. Ukoliko triumfuje u godini u kojoj Borac slavi 100 godina postojanja, osvojit će šampionsku titulu 4 kola prije kraja. Utakmica Sarajevo-Borac igra se, dakle, u 19:30. Juče u okviru 32. kola Velež je pobjedio Bijeljinski Radnik sa 1-0. Danas od 16 Rudar Pedor dočekuje Posušje, a od 20:45 igraju Sloga i Široki Brijeg. Košarkaši, odnosno fudbaleri Partizana, dočekaće od 18:30 sastav Novog Pazara u četvrtom kolu play-offa Superlige Srbije. Crvena zvezda u ponedeljak gost Čukaričkog. Rukometaši Borca od 19:00 u dvorani Borik igraju posljednju utakmicu ove sezone na domaćem terenu. U Premier Ligi BiH dočekuju Zrinski iz Mostara u okviru 25. kola, a Borac, znamo da trenutno je na drugoj poziciji, ali i pobjeda nad Zrinskim im mnogo znači zbog tog plasmana na kraju sezone. I Borac očekuje, dakle, da osigura to drugo mjesto i nastup na evropskoj sceni naredne sezone. Sloga iz Doboja dočekuje Gračanicu, Leotar igra protiv Goražda, dok je Derventa gost ekipe Vogošće. Izviđač, koji ranije obezbedio titulu šampiona, nije uspio da se plasira u finale Evropa kupa, izgubio je tjesno od Tata Banje na gostovanju 3 razlike. U Ljubuškom je bilo 2 za Izviđač. Borac, već smo rekli, drugi, 35 bodova, Dobojska Sloga sa 33 boda na trećoj poziciji. Ćemo naravno govoriti i o ostalim aktualnostima, slušamo muziku, a nakon toga ćemo čuti Vinka Marinovića i sve ono što je rekao o očekivanjima na derbi susretu 32. kola Premier Lige BiH. Borac gostuje Sarajevo.

0: Govorimo dakle na startu fudbalu i Premier lige BiH, neke stvari već sutra bi trebalo da budu jasnije, odnosno mogle bi da budu jasnije, odnosno borac u slučaju pobjede nad Sarajevom, već smo to rekli, osiguraće titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Evo izjave Vinka Marinovića danas na konferenciji za novinare.
1: Sigurno da smo zadovoljni ovim što smo do sada uradili, evo ostalo nam još ovih 5 kola do kraja i naravno sad je sve otprilike jasno, treba nam još taj jedan korak, odnosno osvajanje 3 boda, jedna pobjeda da bismo i matematički obezbijedili titulu. Međutim, kao što ste i sami rekli, čeka nas sljedeća utakmica protiv Sarajeva i sigurno da će nam to biti možda jedna od najzahtjevnijih utakmica u ovom prvenstvu, jer je to i sasvim normalno, jer svaka sljedeća je sigurno jako teška, pogotovo u ovoj situaciji kad se borite za trofej, tako da i sutra očekujemo tešku i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe Sarajeva koja je u dosadašnjem dijelu sezone i pogotovo pred kraj ove sezone pokazala jedan dobar kontinuitet dobrih igara i osvajanja bodova, tako da sigurno da nas čeka jako teška utakmica. Međutim, sve u svemu znamo da na ovoj utakmici moramo biti čvrsti, stabilni i maksimalno fokusirani kao što smo bili na svim dosadašnjim utakmicama i ukoliko to ostvarimo, sasvim sigurno da možemo doći do rezultata koji očekujemo.

0: kujemo i koji želimo. Što se tiče igračkog kadra, ne možemo računati na Miloša Jojića, dok su svi ostali igrači spremni sutra za utakmicu. Prema sadašnjem stanju, on ne radi sa ekipom u punom trenažnom procesu, ali neće biti dužeg odsustva, vidjet ćemo narednih 7 dana, nadamo se da će biti oporavan, međutim, naravno i to zavisi od stepena povrede i naravno načina njegovog oporavka, ali vjerujem da će možda biti spreman za sljedeću utakmicu, znači ako ne za sljedeću, onda posle te utakmice, uglavnom ne radi se o nekoj veliko ozbiljnoj povredi, ali sve u svemu ono što je bitno jeste da ne možemo računati na njega sigurno u ovoj utakmici. Mi smo u dosadašnjem dijelu prvenstva pokazali jedan kontinuitet dobrih igara i to nas je i dovelo na ovo mjesto na kojem se nalazimo. Kao što ste i sami rekli, sigurno da je sad možda malo manji pritisak što se tiče toga, međutim, ništa nije završeno, imamo još 5 kola do kraja i mi želimo naravno da što prije dođemo do ta 3 boda, odnosno do te pobjede i naravno više to nisu sad utakmice koje idu da je to samo osvajanje 3 boda, nego da faktički i osvajanje trofeja, što je sasvim sigurno jedna privilegija za ekipu, tako da s te strane možda sad nemamo možda toliki pritisak, ali imamo jednu drugu stvar da smo konačno došli do tog koraka gdje možemo sebi da riješimo prvenstvo.
1: Čuli ste trenera fudbalera Borca, Sarajevo Borac, dakle sutra od 19:30, danas Rudar Prijedor Posušje od 16 i od 20:45 Sloga Široki Brijeg, jučer Radnik izgubio od Veleža 1:0, Zrinski pobjedio Željezničar 2:0, Igor Štimac, trener Zrinskog, zadovoljan pobjedom svog tima i najavio je utakmice finala Kupa Bosne i Hercegovine. Prvi duel između Zrinskog i Veleža igra se u srijedu 6. maja od 18:00 na stadionu pod Bijelim Brijegom. Revanš utakmica u istom terminu 7 dana kasnije u Vrapčićima. Istu energiju, istu glad, rastačanost i kreaciju koju imamo, ali i nemilosrdnost pred golom očekuje Igor Štimac od svojih igrača u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Mi slušamo muziku.

0: Zagovornik je Goran Koprivica, šef stručnog štaba ženskog odbojkaškog kluba Gacko, osvajača još jedne šampionske titule VH. Čestitke na uspjehu i pozdrav i hvala što ste odvojili vrijeme za naš radio.
1: Dobar dan, pozdrav za vas i vaše slušanje.
0: Ja bih, ako se slažete, da počnemo sa pričom o finalu. Evo, ja sam imao priliku, kao i mnogi drugi, preko YouTube kanala da pratim te finalne utakmice u prenosu, ali za one koji nisu imali priliku da pogledaju, ja ću samo da napomenem da je vaša ekipa pokazala fenomenalnu borbenost i karakter, jer ste u sva tri finalna meča gubili na početku u setovima, ali ste na kraju ipak izašli kao ukupni pobjednici. Evo, vaše viđenje finala.
1: Pa dobro, jeste. Ja hoću da kažem, iako što sam već nekoliko puta za druge medije i kako god da me zvao ko, pa sigurno 10 godina mogu reći da nije bilo ovako uzbudljivo finale na ovoj bojkaškoj sceni našoj, što tiče ženske odbojke. Što tiče te prve utakmice koje smo igrali u Gradačcu, pošto oni bili imali prednost domaćeg terena i su ispustili dvojstvo koje smo imali, eto, vodili 2-0, pa smo izgubili 3-2. A nisam znao ni ja da kažem riječ šta se desilo tu, ali ajde, rekao sam curama na treningu kad smo se okupili u ponedjeljak, samo da ostanemo trezvene glave i stvarno vjerujem u taj preokret i vjeruju i one. I eto, utakmica u Gradačcu i opet su uzeli, povela je kula, ta 1-0 u setovima, ali smo stvarno odigrali utakmicu, mogu da kažem slobodno, bez jedne greške i jednaš rezultat 1-1. E sada se čekala ta stvar, teška utakmica u Gradačcu, puna sala je bila, njihovih navijača, je bilo lako, nije bilo ni malo lako, eno, kao što sami vidjeli. Poveli su na, opet, iako sam imali to vojstvo, neko 18, mene su upravo sve to kula je okrenula dobrim servisima, nemisla je bila blok u nekim određenim momentima i okrenula je onaj taj prvi set njihov u korist. Ali tada, kao što sam isto bio rekao sam svojoj ekipi, dobro smo odigrali set, iako smo ga izgubili, vjerujem da ćemo dobiti 3-1, samo vjerujte i vi, i stvarno je tako bilo. Mislim da je malo iskustvo ipak presudilo na ovoj utakmici, jer mi već, evo, ovo nam je četvrta titula šampiona Bosne i Hercegovine.
0: Ono što ću ja da podsjetim naše slušaoce, oni koji prate, naravno, redovno znaju, mi smo nekoliko puta razgovarali tokom sezone. Vi ste od prvog dana isticali samouvjerenost, optimizam, govorili ste da vjerujete u djevojke, prenijeli ste to na njih, nije bilo odmah u početku rezultata kao što su navijači očekivali, ali naravno to je sport, u sportu se pobjeđuje i gubi. Ovako, kad pogledate sad unazad na cijelu sezonu, da li ste odmah zaista vjerovali od početka ili ste samo hrabrili cure?
1: Pa sad, zavisi kako će ko shvatiti. Ja kad sam njih preuzeo, eto, mogu slobodno kažem, dva dana pred najvažniju utakmicu u sezoni, to je polufinale Kupa Republike Srpske, gdje smo igrali protiv ekipe borca, e tada sam ja njih preuzeo, ja sam njima rekao tada kad sam preuzeo, da vjerujem u njih, naravno, i da sam siguran da ova ekipa može da uzme sva tri trofeja, što je bio cilj nas kao kluba na početku sezone. Bilo je stvarno problema, eto, mislim, eto, smjena i trenera, bilo, imali smo posto toga i dosta baš povreda, baš je bilo, sigurno po tri igrača su bila stalo van terena, ali sam uspio korigovati. I sa njima, inače, imamo, kako imamo i veliki roster igrača, ovo ono, da je bilo lako, nije, ali evo, Bogu hvala, sve se je završilo kako treba, igrači se pre kraja sezone oporavili i dali su, Boga mi, svoj doprinos. Svi na kraju.
0: Evo, sad je vrijeme slavlja, poslije slavlja obično slijedi vrijeme odmora, a znamo da je u odbojci pauza dosta dugačka. Sad, vjerujem da još niko ne razmišlja, rano je, tek je završila ova sezona, ali obično je svake godine neki okvirni plan isti, pa otprilike da, evo, kažemo našim slušalcima, dokad će djevojke trenirati, koliko će trajati pauza, šta se planira za sljedeću godinu?
1: Da, što se tiče treninga za seniorski tim, završena je za njih ova sezona. Ostaće mlađi pogon da trenira negdje do kraja školske godine. Slavlje treba, evo, da bude, ako Bog da, u subotu, što smo već mi dogovorili, pa za sljedeće sedmice će sjeti uprava i treneri, svi ko budu, da vidimo koji su ambicije kluba za sljedeću godinu.
0: Svakako, daleko je još do toga, znam.

0: Znamo iz iskustva da obično negdje krajem jula, početkom augusta kreću pripreme, ali ja vjerujem da ne samo zbog finansijske situacije, Gacko uvijek ima talenata, da će i u narednoj godini i godinama oslonac ipak biti na djevojke ove domaće, da tako kažem, jer prošla su ona vremena kada su se tek tako mogla dovoditi neka zvučna pojačanja.
1: Tako je, Gacko je stvar, ima veliki broj djevojčica koje prolaze po školu, odbojke, na kojih ovaj klub i računa, naravno, u budućnosti. I sigurno će se priključiti par djevojčica, mogu slobodno kažem djevojčica, možda čak, i bit će ih i čak iz osnovne škole koje će sigurno se priključiti seniorskom pogonu početkom augusta.
0: Naravno, imat ćete razgovore sa upravom kluba, vi ste fenomenalno odradili posao koji ste dobili u, da kažem, jednom nezahvalnom trenutku. Kakvi su vaši lični planovi, da li namjeravate da nastavite ovaj projekat sa djevojkama?
1: Hvala, hvala vama, ostavit ću ipak taj razgovor sa upravom, ne bi sad baš o tom da pričam. Ali mislim da ću nastaviti gdje sam stao,
0: Poštovani slušalci, evo čuli ste, bio je to Goran Koprivica, šef stručnog štaba ženskog odbojkaškog kluba Gacko. Tamo se slavi nova titula, onda slijedi naravno zasluženo vrijeme odmora, daleko je do nove sezone, a kad dođe vrijeme ponovo ćemo razgovarati o odbojkaškim temama. Budite uz Radio Republike Srpske.

0: Više, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
1: Redakcija Đurđevdanskog festivala objavila je konkurs za izvođače 32. Međunarodnog Đurđevdanskog festivala Banja Luka 2026.
2: Na konkurs se mogu prijaviti djeca uzrasta od 8 do 12 godina.
1: Izvođače prijavljuju isključivo roditelji, a predložiti ih mogu i autori kompozicija.
2: Uz prijavu treba dostaviti
1: kratku biografiju, tri fotografije, amaterski video snimak izvođenja bilo koje pop ili dječje pjesme.
2: Konkurs je otvoren do 31. januara 2026. godine.
1: Više informacija o konkursu, kao i prijavne obrasce, možete naći na web sajtu festivala djeca.rtrs.tv.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić ponovo je prebačen u bolnicu, potvrdio je za RTS njegov sin Darko Mladić. Imao je simptome moždanog udara, čekam nove informacije, rekao je Darko Mladić. Vlada je nakon telefonske sjednice uputila Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu humanitarni apel sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu generala Ratka Mladića radi obezbjeđivanja adekvatnog liječenja, medicinske i palijativne njege. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti o BiH bit će održana 12. maja, a očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu OHR-a. Očekuje se da se razgovara o trenutnim političkim tenzijama i stabilnosti BiH. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti UN-a i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući i poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom BiH. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je u Milwaukeeu saborni hram Svetog Save i školu koja nosi ime Svetog Save. Daleko od otačbine, ali sa istim korijenom, vjerom i osjećajem pripadnosti koji nas drži zajedno gdje god da živimo. Posebno me raduje i čini srećnim susret sa našom djecom koja se ovdje obrazuju u srpskom duhu i koja su me dočekala pjesmom i himnom, napisao je Dodik na X-u. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je na obilježavanju 34 godine od formiranja garde Panteri u Bijeljini da je ova elitna ratna jedinica simbol herojske

0: Poštovani slušalci, mi smo u drugom satu našeg druženja u emisiji Sportsko zabavno popodne. Na početku govorimo o košarci. Drina Princip iz Zvornika dočekuje večeras od 19 časova Radnik iz Bijeljine u trećem susretu finala play-offa prvenstva Republike Srpske. 1-1 je u pobjedama, a titulu će osvojiti tim koji upiše tri pobjede. Trener Drine Vladan Erić trenutno je na klupi svog juniorskog tima. Naime, u Zvorniku se ovog vikenda igra i završni turnir juniora prvenstva Republike Srpske. Obećao je negdje pred 16 časova da će nam se javiti u program, izniti svoje očekivanja od večerašnjeg susreta, a evo što nam je rekao Igor Krajišnik, trener ekipe Radnika iz Bijeljine.
1: Očekujemo tešku utakmicu u Zvorniku, drugu smo odigrali odlično i uspjeli da pobjedimo 20 razlike, međutim to sada ne znači ništa. U trećoj utakmici moramo da ponovimo energiju i disciplinu iz druge utakmice i to je sigurno neka naša šansa da ostvarimo povoljan rezultat u Zvorniku. Što se tiče nekih taktičkih zamisli, sigurno ćemo pokušati da promijenimo nešto u odnosu na prve dvije utakmice, ali mislim da će ključ u ovoj seriji biti koncentracija, energija i prije svega disciplina. Što se tiče zdravstvenog biltena, mislim da ćemo doći u punom sastavu. Imamo nekih sitnih povreda, ali mislim da ćemo ipak doći u punom sastavu i dati se od sebe da pobjedimo tu.
0: Čuli ste očekivanja Igora Krajišnika, dakle 19 časova u Zvorniku, Drina Radnik. Četvrta utakmica igrala bi se u Bijeljini, dok bi eventualni peti meč trebalo da bude odigran u Zvorniku. Kada je o košarci riječ, naravno govorimo i o onome što se igra u okviru Lige 4 šampionata Bosne i Hercegovine. Jahorina večeras od 19 časova dočekuje Tuzlansku Slobodu. Riječ je o susretu drugog kola, a derbi se igra sutra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Borac također od 19 časova dočekuje Široki Brijeg. Šest kola će se igrati, dva najbolja tima će se plasirati u polufinale play-offa, gdje će im se naknadno dakle pridružiti i Gokeja i Sarajevska Bosna.

0: Sedmica koja je za nama donijela je finale malih olimpijskih igara održano na gradskom stadionu u Banja Luci. Ovo je projekat u koji je uključeno preko 35.000 učenika iz cijele Republike Srpske. Ovo je, kaže pomoćnik ministra sporta Danijela Ćapin, temeljni projekat Ministarstva porodice, omladine i sporta, koji će i u narednom periodu imati značajnu podršku institucija.
1: Ministarstvo porodice, omladine i sporta je prepoznalo važnost školskog sporta i evo već 24 godine za redom održavamo male olimpijske igre koje su svakako jedan od najznačajnijih projekata Ministarstva porodice, omladine i sporta. S obzirom na važnost školskog sporta, prije dvije godine smo osnovali Savez za školski sport Republike Srpske koji uspješno vodi naša koleginica Gorica Bilak-Mocunja. Oni su svakako produžena ruka Ministarstva porodice, omladine i sporta. Ono što želim naglasiti da će Ministarstvo u narednom periodu u potpunosti finansirati male olimpijske igre. Također ćemo se potruditi da što više naših školskih reprezentacija pošaljemo na svjetska, odnosno evropska prvenstva, jer smatramo negdje da je to neka kruna uspjeha koju su postigla djeca na svojim republičkim takmičenjima, da izađu na međunarodnu scenu i da osjete šta znači predstavljati i Republiku Srpsku, a prvenstveno svoje škole.
0: Savez za školski sport osnovan je prije dvije godine, a već se može pohvaliti značajnim rezultatima. Državno finale je najveći projekat. Predsjednica Saveza za školski sport, Gorica Bilak-Mocunja.
2: Zaista smo srećni što danas prisustvujemo završnici cjelokupnog sistema malih olimpijskih igara za školsku 25. i 26. godinu. I evo, na stadionu danas imamo oko 430 učenika u četiri sporta. To je atletika prije svega koja je u sistemu 24 godine, ali i evo imamo jedno sportove, to su stoni tenis, badminton i basket 3x3, tako da smo srećni da smo uspjeli i neke nove sportove da ponudimo našim školarcima u ovoj školskoj godini. Želimo svima sreću i zaista nadamo se da će ovo biti samo jedan stepen, odnosno jedna stepenica u njihovom daljem napredovanju i u svakom smislu. Želim da napomenem da školski sport njeguje sve one vrijednosti koje su prave vrijednosti sporta, a to su fair play, solidarnost, razumijevanje, međusobna tolerancija i prije svega želim da učenicima

0: probudimo naviku za celoživotnim vježbanjem. I to je naša misija i ja vjerujem da ćemo i dalje upornošću uspjeti u našim nastojanjima da učenicima probudimo upravo ove vrline.
1: Finale malih olimpijskih igara poseban je dan za učenike.
2: Znači, mislim, atletikom se bavim već 7 godina. A i mimo toga se bavim i futbalom.
1: Među sportovima od ove godine je i badminton. Trener ekipe iz Doboja Dario Milačak.
3: Badminton prije ove godine, znači, nije uopšte bio na mapi što se tiče sporta kao školskog sporta. Sad je ušao u fazu eksperimentalnog sporta zajedno sa basketom 3x3, stoni tenis i atletika, ako sam dobro razumio. Mi smo danas zajedno sa drugim školarcima iz drugih gradova. Znači, vidim da je Banja Lučka regija i da je Dobojska regija tu, a sve ostale regije, hvala Bogu, mi u svakom slučaju predstavljamo ekipicu, malu, ali jaku, snažnu ekipu kada je badminton. Znači, ima tu fine konkurencije od početnika, od malo iz profesionalnih, da ne kažem, drugačijih igrača koji već imaju neka sva značajna takmičenja.
1: Nakon finala malih olimpijskih igara, školski sport u Republici Srpskoj očekuje još jedan veliki događaj, Evropsko prvenstvo u futsalu koje će se ovog mjeseca održati u Banja Luci.

0: Poštovani slušalci Radio Republike Srpske, vjerujem da mnogi od vas znaju za banjalučki festival Run and More, koji je spoj sporta i mnogih zabavnih sadržaja, već je stekao reputaciju u Banja Lucija i šire. Moj sagovornik danas, direktor ovog festivala, gospodin Goran Ćorić, koji vrijedno radi sa timom saradnika i priprema ovo sve. Prije svega veliki pozdrav i hvala što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Pozdrav vašim slušalcima, pozdrav vama i hvala što ste sa nama u podršci ovog velikog događaja Banjalučkog.
0: Neko je jednom rekao, kad sam ga pitao za organizaciju velikih događaja koji su na velikom vremenskom rasponu tipa godinu dana, da je godina dana i malo i mnogo. Pa evo, prošlo je skoro godinu dana od posljednjeg. Da li je to malo ili mnogo? Vjerujem da ste cijelo vrijeme se poslije prošlog festivala već spremali za ovaj.
1: A vjerujte mi da jesmo, ali koliko god dana bilo, uvijek nedostaje još samo par dana da smo imali. Velika je organizacija, sam festival, kao što ste rekli, i zabavnog karaktera, ali tu su i ozbiljne trke, znači taj polumaraton, trka na 10 km i timska trka na 5 koje će se držati u nedelju 24. A prethodno dan prije imamo naš već, da kažem, tradicionalni Bambini, maraton gdje nam trči klinci za 7 godina, školsku trku koja je postala, kako bi rekao, već isto tako tradicija. Tineđeri, ljudi koji idu, odnosno djeca koja idu u osnovnu školu od petog razreda pa do kraja srednje škole, njih bude oko 1500 na trci, rade već selekciju, tako da se festival priprema danima prije. Škole su već održale pred takmičenja da bi kvalifikovali svoje predstavnike, odnosno razredi da bi imali svoje predstavnike. I naravno, još pored toga imamo tu kolor trku koja je specifikum generalno u organizaciji trka, zato što je mnogo teško da se organizuje, mnogo zahtjeva i truda i rada, i ako samo kažemo da nakon te kolor trke prošle godine je bilo 3.500 ljudi na kolor trci, što im poznata broj svakako za ovakve gradove poput Banja Luke te veličine. I kažem, poslije takve trke moramo opet čitati grad, ako ništa drugo. Tako da, evo, koliko sam mogao da vam približim, da organizacija stvarno nije jednostavna, iako već imamo 9 godina iskustva, ali uvijek fali dana.
0: Ono što je svakako vrijedno napomenuti jeste da i dalje traju prijave, pa evo, recimo, ja bih izdvojio polumaraton kao jednu, da kažemo, od elitnih atletskih disciplina. U posljednje vrijeme mnoge staze obaraju svoje rekorde, nekima je to cilj, nekima nije, neki samo gledaju da što više ljudi zainteresuju za trčanje. Pa evo da kažemo našim slušalcima, ako se neko bavi atletikom, makar i malo ozbiljnije od rekreativnog zainteresovanja, ili ima nekoga koga poznaje, kako mogu takmičari da se prijave?
1: Pa preko naših društvenih mreža Run and More Weekend i Run and More Community, ima nas od Instagrama, Facebooka, preko naše web stranice gdje mogu da se rezervišu, odnosno se uzmu kotizacije, tako dalje. Sad kad ste pomenuli trke 21 km i 10 km staze, ove rekorde koji se obaraju, da, ovo je prvi put ove godine u Londonu, neko koje ne jedan nego dva čovjeka se trčala ispod 2 sata maraton, tako da se sve granice pomjeraju. Naša staza banjalučka je izuzetno dobra, brza, rekord te staze koju imamo negdje oko 61 minut je možda i najbrža trka u Bosni i Hercegovini

0: ka na ovim trkama. Ono što mi je značajno napomenuti jeste da su 21 km polumaraton i desetka sertifikovane su staze od strane Svjetske atletske federacije, tako da su rezultati priznati. A mi svakako ćemo imati elitu Balkana koja postiže dobre rezultate i nadam se i ove godine da ćemo napraviti neka pomjeranja da nastavimo u, kako bih rekao, započeto na velikim maratonima.
1: Za kraj ovog razgovora, pošto ova emisija nosi naziv Sportsko zabavno popodne, a ovo je jedan festival koji, kao što smo rekli, ima i zabavni karakter, nije tu samo sport, pa da kažemo našim slušaocima šta će od tog zabavnog dijela da bude tih dana u Banja Luci.
0: Pa da, evo, kao što sam već rekao, sama kolo trka je jedan zabavnog karaktera. Počinjem subotu po predveče zalazak sunca, jel? Zato što dobijemo divne boje po svemu tom. I onda nakon toga imamo koncert na trgu, teniskom trgu ili već kako ga zovemo. I sljedeći dan, kad budu glavne trke već od ujutro, imamo izvođače, bendove, plesače za klince, zabavljače. Tako da i u nedjelju u prije podnevnim satima, gotovo do popodne, imamo non-stop program koji će se dešavati. Znači, pored samih trka zabavnih, sadržaj se non-stop dešava od subote pa preko četiri nedelje.
1: Poštovani slušalci, bio je to gospodin Goran Ćurić, direktor Run & More festivala u Banja Luci, koji se polako približava. Evo, čuli ste, pripreme idu punom parom, sve za sada ide kako treba. Podsjećam, 23. i 24. maj. Ako želite da budete posmatrač, dođite. Ako želite da učestvujete, možete se prijaviti preko društvenih mreža. Čuli ste već na koji način. Naravno, Radio Republike Srpske sve će to kao i do sada pratiti. Budite na talasima našeg radija.
2: I informacija koja je upravo stigla da je Nikola Kalinić suspendovan na dvije utakmice u šampionatu Srbije nakon incidenta sinoć u Čajetini u duelu između Crvene zvezde i Zlatibora. Dakle, dvije utakmice suspenzije za Nikolu Kalinića i sudije sinoćne utakmice, a treći duel sutra u Beogradu, odlučujući duel za plasman, odigraće košarkaši Crvene zvezde i Zlatibora. Slušamo muziku.

0: Izvještaj Saveza jednoglasno su usvojeni na skupštini koja je održana u Banja Luci.
1: Ovo je danas jedna jako snažna poruka koja pokazuje da kada se radi planski kontinuirano i kada se zna što se želi, sigurno da naravno uvijek je teško, ali da se može ostvariti svi zacrtani ciljevi. Mi polako realizujemo ciljeve koje smo postavili kao Fudbalski savez Republike Srpske. Infrastruktura je ono što znamo da je problem širom Republike Srpske.
0: Dobitnicima nagrada i priznanja čestitao je i predsjednik Republike Srpske. U svom obraćanju Siniša Karan rekao je da će institucije i dalje podržavati fudbal i raditi na njegovom najvećem problemu, poboljšanju infrastrukture.

0: magnete za publiku i finale na jednu utakmicu. Ljudi vole da gledaju neizvjesne utakmice. Ovo je malo drugačije igrače na tri dobijene utakmice, ali vjerujem da će biti ovaj dobra posjeta. Sad teško da bude poprat borca, mi se iskreno nadamo da će biti puna dvorana. Ovaj, ono poprat borca nešto bilo stvarno posebno.
1: Ništa, ja se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Znam da imaš puno obaveza danas oko svih utakmica koje su na rasporedu. Evo, našao si.

0: pozdrav za vaše slušalce. Ovaj, mi vam želimo isto sve, sve najbolje, lijep dan.
1: Hvala.
0: Ovaj, i uvijek smo tu za vas kad treba. Okay. Zovite.
1: Hvala Vladane, poštovani slušalci. Vladan Erić, trener košarkaša Drine iz Vornika, bio je naš sagovornik.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojenih baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još

0: mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
1: U petak 15. maja, 32. Đurđevdanski festival dječje pjesme. Ove godine imamo 21 učesnika iz 12 gradova i 17 potpuno novih modernih kompozicija. Što su mladi izvođači? Svi učesnici ekipa festivala pripremili za vas. Pogledajte 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTRS-a. 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
4: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku donosimo.
0: General Mladić ponovo prebačen u bolnicu, imao simptome moždanog udara, potvrdio Darko Mladić.
1: Dodik u Milvokiju posjetio Saborni hram Svetog Save, istoimenu školu, sačuvati srpsku kulturu i pravoslavnu vjeru.
0: Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti o BiH biće održana 12. maja. Vlada u izvještaju istakla dosljednu podršku Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH.
1: Nastavak pregovora Amerike i Irana o prekidu neprijateljstava i dalje neizvjestan.
0: U fudbalskoj premijer ligi BiH u toku je utakmica ekipa Rudar, Prijedora i Posušja.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra. General Ratko Mladić ponovo je prebačen u bolnicu jer je imao simptome moždanog udara. Ovo je potvrdio za Radio Televiziju Republike Srpske njegov sin Darko Mladić. Više informacija iz Haga očekuje tokom dana nakon dodatnih pretraga. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu produžio je rok tokom kojeg nezavisni medicinski eksperti treba da podnesu izvještaj o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića. To znači da odgovor na hitan zahtjev odbrane generala Mladića za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju vjerovatno neće stići za još desetak dana. Opširnije Teodora Vranješ.
2: Dešava se ono čega smo se pribojavali, da se zdravstvena situacija generala Ratka Mladića dodatno komplikuje, kaže njegov sin Darko Mladić, nakon što je obavješten da je general ponovo u bolnici.
3: On prebačen u bolnicu sa simptomima ponovnog moždanog udara, i rekli su da će me obavestiti kad budu imali više detalja, tako da u ovom trenutku samo znamo da je ponovimo moždani udar i da je prebačen u bolnicu.
2: Medicinskim vještacima koji su juče trebalo da završe izvještaj o zdravstvenom stanju generala Mladića produžen je rok, što znači i odlaganje donošenja odluke o zahtjevu za puštanje generala Mladića.

0: Vučića na liječenje u Srbiju.
1: To odugovlačenje, ja sam već rekao da on nema još mnogo vremena i da to odugovlačenje znači dovodi do toga da možda on uopšte ne prežive dok ona donese odluku.
0: Darko Mladić ističe da porodici mnogo znači podrška Republike Srpske, jer se humanitarnim apelom vlada Republike Srpske pridružila zahtjevu vlade Srbije i odbrane. Važno je, kaže, jer obraćanje države mehanizmu signalizira da to nije privatna stvar porodice i odbrane.
1: To je dobro, zato što i znači svaka ta podrška, zato što ipak tamo, da kažem, to je teren gde se države pojavljaju i postupaju i to daje dodatnu težinu, znači, našem zahtevu i pomažu u svakom slučaju.
0: Poznavaoci prilika ističu da je Mladićevo zdravstveno stanje veoma loše godinama unazad i da nema racionalnih razloga da sud odbije zahtjev za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju. Analitičar Stevica Deđanski podsjeća da je Mladića nedavno u Hagu posjetio i ministar pravde Srbije.
2: Ako ima garancija, ako dođe na tom nivou zvaničnik jedne države i ako garantuje za čovjeka koji je na samrti, da budemo realni, i da se traži na lečenje koje da li će biti uspješno ili neće, to je veliko pitanje, ali s obzirom vidimo kako je teškom stanju, da to ne dozvoliš, koga ugrožava Ratko Mladić.
0: Saglasan je i novinar Politike Nikola Trklja.
3: Dve godine imate čovjeka koji leži u bolničkom krevetu, a vi stalno odlažete tu odluku da ga pustite da dođe u neku bolnicu. S ove strane i Srbije i Republika Srpska su dale sve garancije da će prema međunarodnom tribunalu, odnosno mehanizmu, da će se ispoštovati sve te odluke samo da se omogući lečenje tom čovjeku.
0: S obzirom na situaciju, kažu upućeni, pitanje generala Mladića u ovom trenutku nije ni sudsko, ni pravosudno, ni političko, već humanitarno pitanje.
4: Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN-a o BiH biće održana 12. maja. Očekuje se da će fokus biti stavljen i na ulogu OHR-a. Očekuje se da se razgovara o trenutnim političkim tenzijama i stabilnosti Bosne i Hercegovine.
5: Vlada Republike Srpske usvojila je 35. izvještaj Savjetu u bezbjednosti u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske i Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis. Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući i poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom BiH.
4: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je Saborni hram i školu Svetog Save u Milwaukeeu i poručio da je Republika Srpska uvijek u svoj narod, ma gdje on bio. Prilikom posjete srpskoj zajednici u Milwaukeeu, Dodik je naveo da je važno da sačuvaju srpsku kulturu i pravoslavnu vjeru daleko od rodne grude. Istakao je da je Republika Srpska spremna da pomogne sanaciju škole Svetog Save u Milwaukeeu. Dodik je posjetio imanje manastira Novogračanica, sjeverno od Čikaga, jednog od glavnih sabornih mjesta za Srbe u ovom dijelu Sjedinjenih Američkih Država. U prilogu Gostimir Keskić.
6: Dodik je naveo da ga posebno raduje i čini srećnim susret sa srpskom djecom u Milwaukeeu koje se tu obrazuju u srpskom duhu i koje su ga dočekala na način koji se ne zaboravlja. Smatra da svi koji dolaze iz Srbije i Republike Srpske treba da posjete srpske zajednice u Americi, posebno ovu u Milwaukeeu, i da se uvjere kako naši ljudi daleko od otadžbine žive u duhu tradicije i pripadnosti svome narodu.
7: Utisci su zaista fini. Mislim da svi mi koji dolazimo iz Srbije, Republike Srpske, treba da posjetimo naše zajednice ovdje, pogotovo ovu Milwaukeeu ovdje. Oduševljen sam načinom na koji ljudi žive za ovu zajednicu, kako se okupljaju. Mi podržavamo i ja sam ovdje spreman da u ime Republike Srpske, odnosno sa ljudima koji sada rade u institucijama, podržimo ovdje aktivnosti sanacije škole ovdje Svetog Save.
6: Dodika je u srpskoj zajednici u Milwaukeeu dočekao mitropolit srednje zapadnoameričke Longin, koji je naveo da je pozitivno iznenađen velikim brojem ljudi koji su došli da pozdrave Dodika.
8: Ja sam se pozitivno iznenadio, naravno nisam ni očekivao ništa manje. Pozitivno se iznenadio velikim brojem naroda koji je došao da sretne ili pozdravi gospodina Dodika.
6: Konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu Tatjana Telić istakla je da je srpska zajednica u Milwaukeeu dobro organizovana i da im je izuzetna čast što ih je posjetio lider kakav je Milorad Dodik.
9: Jedne sredini gdje zaista ima ljudi iz srpske zajednice iz svih krajeva našeg regiona, zaista dobro

0: Republike Srpske.
1: Konjički narod je dao veliku žrtvu za nastanak Republike Srpske i mogu slobodno da kažem da je zajedno, možda i najveću zajedno sa Srbima iz Sarajeva, jer je svoju odbranjenu teritoriju uložio u nastanak Republike Srpske.
0: Mnogi Konjičani nakon izgnanstva novi dom i utočište našli su u Gacku, postali su posebno bliski u odbrambeno-otadžbinskom ratu i uspostavili neraskidive veze, dali su nemjerljiv doprinos u borbama u svom kraju, ali i stvaranju Republike Srpske. Slavko Ninković i Zoran Kuljanin preživjeli su teške trenutke odmah na početku rata u Konjicu.
2: 2. maj, maj čitav je bio je katastrofa za Srbe iz Konjica, gdje su jednostavno nestali su sa lica zemlje i Blace i Donje selo i Bradnače, Libić i tako da malta ne. Tako i meni je otac ubijen 20. maja 1992. godine na kućnjem pragu, tako da nisu dali da ga sahrani 10 dana i tako odsjela su u logor i majku i brata, čitalo selo, ženu, djecu, da je to je bila jedna katastrofa.
3: 18,5 godina imao tada, tako otprilike. I tad završio sam zatvor u Čelebićima, pa su nas prebacili u Konjic, pa u Trnovo, gdje smo razmijenili neko divljoj razmijen.
0: 2. maja 1992. godine stradala je prva srpska žrtva u Konjicu. Crkvenjak Đorđo Magazin ubijen je u porti hrama Svetog Vasilija Velikog. Zato je ovaj dan i uzet kao dan pomena i sjećanja na sve stradale Konjičane u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
4: U dobojskom naselju Lipac, odakle je srpsko stanovništvo prije 34 godine krenulo odbranu grada od hrvatskih i muslimanskih vojnih i paravojnih formacija, obilježen je Dan branilaca Doboja. Na taj način sačuvan je srpski etnički korpus i stvoren je uslov za proboj prema Savi. Iz Doboja se javlja Nikolina Jović.
5: U oči 2. maja 1992. Doboj je bio opkoljen sa svih strana. Brod, Odžak i Derventa već su bili okupirani. Barikade su bile postavljene na nekoliko lokacija u gradu u kojem su Srbi bili u enklavi na svega 30% nekadašnjeg područja opštine. Bivši pripadnik policije Čedo Segdar.
6: Atmosfera u samom gradu je bila naelektrisana. Bilo je tu raznih pojava, raznih uniformi koje su bile tada neprijateljske. Naši ljudi su bili jedino zabrinuti i spremni bili da se suprotstave pokolju, nasilju koje nam je prijetilo.
5: Organizovana odbrana krenula je iz Lipca. Moral branilaca bio je veliki. Nekadašnji komandir 1. čete Ozrenske brigade Vojske Republike Srpske Radenko Nikolić i pukovnik u penziji i komandant operativne grupe Doboj Milivoje Simić.
7: Doboj je bio u okruženju da je jedina putna komunikacija postojala između Doboja i Petrova. Sa južne strane 108. i 109. brigada ima namjer da se spoje u centru Doboja i da pobiju sve Srbe.
8: Presudilo je što je vojska, ono što su imali vojske, bila složna, bila poslušna, bila spremna da žrtvuje život, da se Doboj odbrani.
5: Odbrana Doboja bila je najhumanija akcija poslije koridora života. U odbrani Doboja 6. maja stradao je samo Zdravko Mišić. Kćerka Zdravka Mišića, Aleksandra Mišić i član udruženja građana Branioci Doboja, Mirko Stojčinović.
9: Ja sam ostala od 4,5 mjeseca. Znam ga je sa slike, iz novina, iz priče. Mislim da je teško, teško je.
10: Nismo ni svjesni kako smo uspjeli da se iz tih kliješta koja su bila gotovo sklopljena oko grada Doboja izvučemo i u jednom ofanzivnom i odbrambenom taktikom pobjedimo mnogo nadmoćnijeg neprijatelja.
5: U brojnim pokušajima revizionizma da žrtva postane agresor, odbranjena je istina, što je nakon dugogodišnjih procesa presudom potvrdio i sud BiH, koji je oslobodio optužbe policijsko i civilno rukovodstvo grada Doboja.
4: Region i svijet, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om biti nastavljeni od ponedjeljka, te ocijenio da se kreću u dobrom smjeru, ali da je problem što se troši sve više rezervi.
11: Zbog različitih procedura vezanih i za rafineriju i nekih od ranije predviđenih ulaganja NIS-a u Petrohemiju, Mađari žele da naprave za sebe najbolji mogući ugovor, rekao je Vučić. Vučić je rekao da će Srbija moći još neko vrijeme da izdrži da interveniše po pitanju cijene nafte.
4: Nastavak pregovora Amerike i Irana o prekidu neprijateljstva je i dalje neizvjestan. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je nezadovoljan najnovijim prijedlogom Teherana i

0: Upozorava da se rat neće uskoro završiti. Njemački kancelar Friedrich Merz kaže da je Iran ponizio Ameriku, dok iz Pentagona najavljuju povlačenje 5000 vojnika iz Njemačke. Detaljnije novinar Radio Beograda Milenko Marković.
1: Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da su oružane snage Teherana spremne za odbranu, ali i da je njegova zemlja otvorena za diplomatiju, pod uslovom da Amerika odustane od prekomernih zahteva, pretnji i provokacija. Međutim, najnoviji mirovni predlog Irana nije se dopao Donaldu Trumpu.
2: Trenutno je teško razaznati ko su njihove vođe, jer su njihova i prva i druga postava mrtve. Ovo je nešto što moramo da uradimo i trenutno dobro napredujemo, pobeđujemo. Oni, međutim, nisu izašli sa predlogom dogovora koji je nama potreban.
1: U Iranu je izvršena smrtna kazna nad dvojicom muškaraca optuženih da su špionirali za Izrael tako što su Mosadu odavali podatke o lokacijama državnih i verskih vođa i nuklearnom postrojenju Natanz. Libansko ministarstvo zdravlja objavilo je da je u izraelskim napadima na jug Libana poginulo najmanje 10 osoba, dok je Hezbollah saopštio da je ispalio rakete i dronove na sever Izraela. Američko-izraelski rat sa Iranom je od samog početka izazvao negodovanje zapadnoevropskih saveznika Amerike. Postojanje šumova u transatlantskim odnosima potvrdio je i nemački kancelar Friedrich Merz, koji je poručio da su Amerikanci ušli u rat bez ikakve strategije.
3: Trump hat sich dann darüber beschwert, dass wir ihm nicht folgen.
2: Onda se Trump posle žali što nismo spremni da ga pratimo. Problem sa ovakvim sukobima je što se ne zna kako će iz toga izaći. Iranci su vešto pustili Amerikance da putuju na pregovore u Islamabad, odakle su se vratili praznih ruku.
3: Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
1: Pentagon je saopštio da će povući 5000 američkih vojnika stacioniranih u Nemačkoj. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius smatra da je taj potez Amerike očekivan. Iranska revolucionarna garda je saopštila da će kontrolisati Ormuski Moreuz, kao i da će prolaz biti dozvoljen isključivo brodovima kojima Iran prethodno odobri plovidbu. Posljedice blokade Ormuskog Moreuza vidljive su na svetskom tržištu nafte. Japan je potvrdio da će uvesti sirovu naftu iz Rusije prvi put od početka napada na Iran. Američki State Department pokušava da okupi novu koaliciju koja bi doprinela otvaranju Moreuza.
0: Novinarska profesija zahtjeva visok nivo odgovornosti i angažovanja, ali nije adekvatno vrednovana, izjavila je danas u Banja Luci predsjednica Sindikata medija i grafičara Republike Srpske Merima Dodik nakon okruglog stola u Banja Luci o temi od dostojanstvenog rada do profesionalnog novinarstva, održanog povodom obilježavanja 3. maja Svjetskog dana slobode medija. Izvršni direktor Sindikata novinara i medijskih radnika Srbije Dragana Čabarkapa rekla je da znatan broj novinara u ovoj zemlji radi za minimalnu zaradu od oko 550 evra, dok 2/3 zaposlenih ne dostiže ni prosječnu platu.
4: Ono što nam predstavlja problem su minimalna primanja kod svih zaposlenih u medijskoj i grafičkoj djelatnosti. Minimalac nije dovoljan za dostojanstven život od svog rada, minimalac je dovoljan za preživljavanje. Ova profesija zaslužuje dostojanstvenu platu i zaslužuje brojne druge benefite. Tek uspostavljanjem boljih zarada i stvaranjem sigurnijeg ambijenta za rad zaposlenih u medijskoj i grafičkoj djelatnosti i kada novinari i medijski radnici ne budu ekonomski zavisni, onda možemo govoriti o određenim pomacima kada je sloboda medija u pitanju.
5: Plate su male plate, u novinarstvu su svakako veliki problem. Nesiguran rad i angažovanje novinara na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima je jako veliki problem. U Srbiji su na taj način angažovani ljudi i po 10, 15 pa i 20 godina. Imamo napade i pritiske na novinara, to je isto jako veliki problem kako zaštititi novinare.
0: A povodom Međunarodnog dana slobode medija, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je čestitku novinarima, udruženjima novinara i zaposlenima u sredstvima javnog informisanja u Republici Srpskoj.
6: Institucije Srpske će nastaviti podržavati profesionalne medije s ciljem unapređenja njihovog položaja i stvaranja povoljnijih uslova za rad, jer slobodno i odgovorno novinarstvo predstavlja jedan od temelja svakog demokratskog društva, navodi se u čestitki. Čestitke su uputili i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, premijer Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: U fudbalskoj premijer ligi BiH u toku je utakmica ekipa Rudar Prijedora i posušio o tome i ostalim sportskim aktuelnostima kolega Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
7: Dobar dan. U Prijedoru je u toku 25. minut utakmice Rudar Prijedora posušio. To je meč 32. kola premijer lige BiH. Trenutni rezultat je neriješen 1:1 od 20:45. Sloga dočekuje Široki Brijeg. Borac će u nedjelju u derbi meču gostovati kod tima Sarajeva. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrinjskog koji ima utakmicu više. Košarkaši Paljanske Ahorine dočekuju u 19:00 Slobodu iz Tuzle u drugom kolu Lige 4 šampionata BiH. Borac sutra dočekuje Široki Brijeg. Igra se 6 kola, 2 najbolja tima idu u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna. Košarkaši Drine iz Zvornika u 19:00 dočekaće Bijeljinski Radnik u trećem meču finala play-offa šampionata Republike Srpske. Rezultat 1:1 u pobjedama, a titulu osvaja ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica je na rasporedu u Bijeljini, dok bi eventualni peti meč bio odigran u Zvorniku. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić kažnjen je sa 2 utakmice neigranja u Ligi Srbije. Kazna mu je izrečena nakon što je sinoć učestvovao u tuči tokom utakmice sa Zlatiborom u revanšu četvrtfinala Lige Srbije. Trojica košarkaša Zlatibora kao i dvojica prvotimaca zvezde dobili su novčane kazne kao i košarkaški klub Crvena zvezda. Rezultat u toj seriji je 1:1 pa će učesniku završnog turnira Lige odlučivati meč u Beogradu sutra na veče.
0: Prije najave prognoze vremena, da još kažemo, zemljotres jačine 2,7 stepeni po Richteru, registrovan je 4 km od Ljubinja, potres je registrovan na dubini od 5 km, osjetio se u Stocu, Nevesinju, u Čapljini, ali i u Metkovićima u Hrvatskoj. A što se tiče vremena, u Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra u Banja Luci 23 stepena trenutno. Meteorolog Đorđe Todić.
8: Temperature vazduha u 14:00 iznose Čemerno 10, Kalinovi kamp Pijesak 11, Gradsko Sokolac 13, Kneževo 14, Srebrenica 16, Mrakovica Rudo 17, Višegrad Mrkonjić grad Poča 18, Bileća Ribnik Šipovo 19, Bijeljina Srbas 20, Doboj Trebinje 21, Banja Luka Prijedor 22 i najtopliji Novi Grad sa 23 stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 15 na istoku do 23 na jugu i zapadu, a u višim predjelima od 10 stepeni. Sutra jutro vedro je svježe, na visoravnjima na istoku i hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini ujutru umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna dnevna od 18 do 25, a u višim predjelima od 13 stepeni.
0: Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
6: General Mladić ponovo prebačen u bolnicu, imao simptome moždanog udara, potvrdio Darko Mladić.
0: Dodik u Milvokiju posjetio Saborni hram Svetog Save i istoimenu školu sačuvati srpsku kulturu i pravoslavnu vjeru.
6: Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti biće održana o BiH, biće održana 12. maja. Vlada Republike Srpske u izvještaju istakla dosljednu podršku Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH.
0: Nastavak pregovora Amerike i Irana o prekidu neprijateljstava i dalje neizvjestan.
6: 16:32, Radio Televizija Republike Srpske, program Radio, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.
9: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Sportsko-zabavni program.

U emisiji Velikani sporta bivše Jugoslavije kolege Miroslava Nešića sagovornik mu je bio hokejaš Vladimir Mandić.

hokejaš Vladimir Mandić Manda. Igrao je u Partizanu od prve polovine 60-ih pa narednih 20-ak godina. Bilo je to vreme dominacije slovenačkih klubova, ali život i karijeru obogatio je sećanjima na duele sa Jesenicama, Olimpijom i večitim rivalom Crvenom zvezdom, na saigrače Rašida Šemsedinovića i Aleksandra Anđelića, trenera Blažu Mijuškovića, na nezaboravnu atmosferu i često prepune tribine stadiona na Tašmajdanu ili dogodovštine sa putovanja u inostranstvo.

0: Da li je bilo rivaliteta između Crvene zvezde i Partizana i kako su te utakmice izgledale?
1: Kažem nešto. Mi smo se svi družili, trenirali, međutim bio je veliki rivalitet. Mi smo se strašno tukli na utakmicama, je stvarno je bio rivalitet. Oni su slabiji od nas bili. Mi smo imali bolje igrače. Kod njih je bio, na primjer, Šišić, Sale Janković, Koljenčić. Bilo je puno tih igrača, onaj Tabak. To je ogromno rival. Na utakmicama to je haos. Ali oni nisu imali šanse u to vreme da pariraju nama. A ukinuti OHK Beograd i onda se podeli igrači, neki došli u Partizan, neki su u Zvezdu. I stvarno su bila dva jaka kluba i šteta što nije to napravljeno kao što je Jesenice sa Kranjskom Gorom, kao što je Olimpija sa Slavijom. Dva kluba

Sutra se očekuje sunčano i toplo, a nova promjena vremena sa kišom moguća je tek od utorka 5. maja. Sutra najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon što je danas prebačen u civilnu bolnicu u Hagu jer su ljekari sumnjali da je imao moždani udar, potvrdio je generalov sin Darko Mladić. On je rekao da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar i da su ga vratili u pritvorsku bolnicu. Potvrdio je da će u ponedjeljak otputovati u Hag da posjeti oca. Polugodišnja debata Savita bezbednosti UN-a o BiH biće održana 12. maja, a očekuje se da će fokus biti stavljen na ulogu OHR-a. Očekuje se da se razgovara o trenutnim političkim tenzijama i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske usvojila je 35. izvještaj Savitu bezbednosti UN-a u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom postavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis. Republika Srpska pozvala je Savet bezbednosti UN-a i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom BiH. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je saborni hram i školu Svetog Save u Milvokiju i poručio da je Republika Srpska uvijek u svoj narod, ma gdje on bio. Prilikom posjete srpskoj zajednici u Milvokiju, Dodik je naveo da je važno da sačuvaju srpsku kulturu i pravoslavnu vjeru daleko od rodne grude. Istakao je da je Republika Srpska spremna da pomogne sanaciju škole Svetog Save u Milvokiju. Dodik je posjetio i imanje manastira Novogračanica, sjeverno Čikaga, jednog od glavnih sabornih mjesta za Srbe u ovom dijelu Amerike. Udruženje veterana Garde Panteri danas je parastosom poginulim i preminulim borcima Garde Panteri u crkvi Svetog Đorđa. Polaganjem vijenaca ispred centralnog spomenika poginulim borcima u Bijeljini te posjetom spomen sobi obilježeno 34 godine od formiranja ove elitne jedinice vojske Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je da je ova jedinica simbol herojske odbrane slobode na putu na kojim je vaskrsla Republika Srpska. Garda Panteri prošla je sva ratišta u Republici Srpskoj, a njen 101 pripadnik dao je život za odbranu Republike Srpske, dok je 858 ranjeno. Ova interventna jedinica odlikovana je Karađorđevom zvijezdom prvog reda i ordenom Nemanjića. Nastavak pregovora Amerike i Irana o prekidu neprijateljstva i dalje neizvjestan. Američki predsjednik je poručio da je nezadovoljan najnovim prijedlogom Teherana i upozorava da se rat neće uskoro završiti. Njemački kancelar Friedrich Merz kaže da je Iran ponizio Ameriku, dok iz Pentagona najavljuju povlačenje 5000 vojnika iz Njemačke. U Republici Srpskoj su

0: istorije srpskog naroda.
1: Posebnu pažnju izazvao je koncert grupe Gara Visoka, koji će biti održan sutra na trgu Miloša Obilića, a predgrupa će biti mladi, talentovani Bratunčani. Uz poruku za praznike Budimo zajedno, Muzej Republike Srpske će raditi danas, sutra i 9. maja od 8 do 20 časova. Preporuka Muzeja Srpske je da se posjeti postavka žene u srednjem vijeku, a mogu se vidjeti i replike srednjovjekovne odjeće, vladarki, vlastelinki, monahinja i žena iz naroda. U Dječjem pozorištu Republike Srpske u nedjelju 3. maja bit će odigrana predstava Šumbaba u režiji Anđele Krunić. Predstava je zasnovana na priči književnice Aleksandre Čvorović Ukrala me Šumbaba.

0: A piće se danas i u Trebinju, jer je tamo regionalna prestonica vina, destilata i hrane. Festival Wine Fine Trebinje 2026. Već tri godine za redom okuplja oko 60 izlagača koji na gradskom trgu predstavljaju svoje proizvode. Sa Bojanom Bučurevićem, načelnikom odjeljenja za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo grada Trebinja, razgovarala koleginica Nikolina Bjelica.
1: Bojane, da li je sve spremno? Slobodno možemo reći, već tradicionalno prelazi ovaj festival u gradu da okuplja sve ljubitelje dobre zabave prije svega, ali i dobrog vina i gastronomije. Kako je bila ovogodišnja organizacija? Kako je bila zainteresovanost da nam se osvrnete i na to?
2: Da, pa prije svega onako organizacija jeste malo kompleksnija obzirom, kao što sam rekao, na lokaciju i na broj samih izlagača. Dakle, organizacioni tim je na sebe preuzeo obavezu i smještaje učesnika organizacije, prateće svečane večere, nekih stručnih događaja kao što je radionica, vinska radionica, tako da onako dosta kompleksno, ali i vrlo zanimljivo, i otprilike sve te neke stvari su dovedene do kraja. Ono što je karakteristično za ovu godinu jeste nešto veći broj učesnika u odnosu na prve dvije godine, imat ćemo njih 60 ove godine, i za mene je, ajde, najvažnija stvar da smo imali u rekordnom roku popunjenih tih planiranih 60 mjesta za izlaganje. Mi nismo apsolutno gotovo nikoga pozivali, već su ljudi širom regiona nas kontaktirali i prije raspisivanja poziva za popunjavanje mjesta, tako da me raduje što ljudi su se sami javili i što vole i žele da dođu u Trebinje, kako da izlažu, tako i da se dobro provedu i da provedu prvomajske praznike baš u Trebinju.
1: Odakle su sve izlagači ovogodišnje?
2: Pa dominantno, prije svega, istaći ću tu naših 15 vinarija sa područja grada Trebinja, koji su i neformalni domaćini, da kažemo, festivala, i njima hvala na podršci u organizaciji i prethodna dva izdanja festivala, kao i ovog trećeg. Zatim imamo dosta gostiju iz Srbije, tu su već tradicionalno gosti iz Župe Aleksandrovačke, iz Šumadije, iz Vojvodine, tako da gro izlagača je sa tog područja. Imamo goste iz Hrvatske, iz Makedonije, ostatka Bosne i Hercegovine, Crne Gore, naravno, tako da neka regionalna priča, i radujemo se što imamo i po prvi put nekih 15 izlagača koji ranije nisu bili u Trebinju.
1: Pomenuli ste radionicu, ne možemo da se ne osvrnemo i na to, da nam kažete više detalja o tome.
2: Tako je, dali smo značaj i tom stručnom aspektu vinske kulture. Predavač će biti osnivač Vinske akademije Srbije, gospođa Ljubica Radan, u hotelu SL Industri, u kojem će biti ostatak ovih događanja. Će biti radionica sa početkom u 11:30 u subotu. Radit će se ocjenjivanje i prepoznavanje vina iz regije Hercegovina, dakle baš na želju predavača. Tema će biti domaća vina, dakle vina iz Trebinja.
1: Ove godine jedna novina je i nagrada, da možda kažemo i više detalja o tome, o čemu je riječ.
2: Tako je, pa uveli smo, ajde da bude malo zanimljivije i interesantnije posjetiocima, iako

0: zabave neće manjkati, ali imamo glavnu nagradu, dakle, vikend za dvije osobe na Zlatiboru. Dakle, svi oni koji kupe ulaznicu od 30 maraka, potom i dobiju degustacionu čašu, moći će ubacivanje kupona sa karte u jednu kutiju učestvovati u nagradnoj igri, pa ćemo u toku noći izvući sretnog dobitnika i omogućiti mu boravak za dvije osobe vikend na Zlatiboru.
1: Činjenica je da ovakvi festivali, ali ovaj festival posebno privuče veliki broj turista. Koliko zapravo on znači za sam početak, negdje se nalazi na samom početku turističke sezone u gradu Trebinju?
0: Tako je, računali smo i na veliku posjetu u gradu Trebinju tokom prvomajskih praznika. To je sad već i tradicionalno, zaista mnogo ljudi iz regiona dođe baš u Trebinje za 1. maj. Tako da očekujemo negdje sigurno, ajde, optimistično reći 1000 posjetilaca na festivalu. Imamo puno upita preko društvenih mreža, putem naših kontakt telefona za rezervaciju ulaznica. Dakle, ulaznice se ne mogu rezervisati, mogu samo kupiti na ulasku u festivalski prostor. Tako da, kažem, veliko interesovanje vlada i to nas zaista raduje. Moramo staviti Trebinje na mjesto vinske mape regiona kojemu i pripada. To možemo uraditi na ovaj način, ali i kroz prezentaciju drugih vinskih regija, drugih regija koje proizvode i poznate su po destilatima, ali i po bogatoj ponudi hrane kako Hercegovine, tako i regiona. Dakle, jedna onako slika međunarodnog karaktera i vjerujem da će svi posjetioci naći nešto za sebe, kažem, u moru ponude koju ćemo imati na festivalu.
1: Evo, za kraj našeg razgovora ostavit ćemo vam prostora da pozovemo sve da dođu u najjužniji grad Srpske.
0: Naravno, bit će zaista divno vrijeme. Pozivamo sve ljude koji nisu planirali da dođu u Trebinje, oni koji dolaze, želimo im srećan put i dobrodošlicu naše Trebinje i očekujemo zaista dobru zabavu. Vjerujemo da nećemo iznevjeriti sve one koji očekuju tako nešto u Trebinju.
1: Bojene, hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala vama.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18:34 u nastavku emisije Mozaik Radija Republike Srpske. Vrijeme je za sportsku rubriku. Sada je sa mnom u studiju Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebe našim slušalcima.
0: Evo, fudbaleri Rudar Prijedora pobjedili su Posušje u Premier Ligi BiH. To nam je prva vijest u rubrici.
1: Da, bio je to meč 32. kola Premier Lige. Veoma značajnu pobjedu ostvarili su Prijedorčani u utakmici u kojoj su od 20. minuta imali igrača više, ali su ipak prvi primili gol, primili su inače dva gola iz dva šuta u okvir gola, ali su ipak uspjeli da dva puta izjednače, pa onda i preokrenu u 83. minutu preko Grbića. Na kraju je Rudar Prijedor osvojio veoma značajne bodove i dalje su 9, ali sada imaju 29 bodova, tri manje od tima Posuša koji je na 8. poziciji. Večeras će od 20:45 Sloga dočekati Široki Brijeg. Banjalučki Borac sutra u derbiju gostuje kod tima Sarajeva. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrinjskog koji ima meč više. Ukoliko sutra pobjedi, Borac će obezbijediti titulu šampiona. Evo što je pred put u Sarajevo, rekao trener Vinko Marinović.
2: Čeka nas sljedeća utakmica protiv Sarajeva i sigurno da će nam to biti možda jedna od najzahtjevnijih utakmica u ovom prvenstvu, jer je to i sasvim normalno, jer svaka sljedeća je sigurno jako teška, pogotovo u situaciji kad se borite za trofej, tako da i sutra očekujemo tešku i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe Sarajeva koja je u dosadašnjem dijelu sezone i pogotovo pred kraj ove sezone pokazao jedan dobar kontinuitet dobrih igara i osvajanja bodova, tako da sigurno da nas čeka jako teška utakmica. Međutim, sve u svemu znamo da na ovoj utakmici moramo biti čvrsti, stabilni i maksimalno fokusirani kao što smo bili na svim dosadašnjim utakmicama i ukoliko to ostvarimo, sasvim sigurno da možemo doći do rezultata koji očekujemo i koji želimo. Što se tiče igračkog kadra, ne možemo računati na Miloša Jovića, dok su svi ostali igrači spremni sutra za utakmicu. Prema sadašnjem stanju, ne radi sa ekipom u punom trenažnom procesu, ali neće biti dužeg odsustva, vidjet ćemo narednih 7 dana, nadamo se da će biti oporavan, međutim, naravno i to zavisi od stepena povrede i naravno načina njegovog oporavka, ali vjerujem da će možda biti spreman za sljedeću utakmicu, znači ako ne za sljedeću, onda posle te utakmice, uglavnom ne radi se o nekoj veliko ozbiljnoj povredi, ali sve u svemu ono što je bitno jeste da ne možemo računati na njega sigurno u ovoj utakmici. Mi smo u dosadašnjem dijelu prvenstva pokazali jedan kontinuitet dobrih igara i to nas je i dovelo na ovo mjesto na kojem se nalazimo. Kao što ste i sami rekli, sigurno da je sad možda malo manji pritisak što se tiče toga, međutim, ništa nije završeno, imamo još 5 kola do kraja i mi želimo naravno da što prije dođemo do ta 3 boda, odnosno do te pobjede i naravno više tu nisu sad utakmice koje idu da je to samo osvajanje 3 boda, nego da faktički i osvajanje trofeja, što je sasvim sigurno jedna privilegija za ekipu, tako da s te strane možda sad nemamo možda toliki pritisak, ali imamo jednu drugu stvar da smo konačno došli do tog koraka gdje možemo sebi da riješimo prvenstvo.
1: Još jedna informacija iz fudbala. U četvrtom kolu play-offa Super Lige Srbije počela je utakmica Partizan Novi Pazar. 8. minut, rezultat 0-0. Podsjećamo, Crvena zvezda je u prošlom kolu obezbijedila osvajanje titule, a u ponedjeljak će gostovati kod ekipe Čukaričkog. Zvezda ima 82 boda i Partizan je drugi sa 65, a treći tim Vojvodine sa 64 boda. Rukometaši Banjalučkog Borca dočekat će od 19:00 tim Zrinjskog u meču pretposljednjeg 25. kola Lige BiH. Sloga iz Doboja će dočekati Gračanicu, Leotar igra protiv Goražda, Derventa je gost ekipe Vogošće. Titulu šampiona ranije obezbijedio Izviđač, dok se za drugu poziciju bore ekipe Borca koji ima 35 i Sloge sa 33 boda. Govorimo o košarci. Paljanska Jahorina večeras od 19 časova dočekuje tim Slobode iz Tuzle u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Borac je sutra domaćin sastavu Širokog Brijega. Biće odigrano ukupno 6 kola, dva najbolja tima plasiraće se u polufinale play-offa gdje će im se pridružiti i Gokea i Bosna. A večeras od 19 časova Drina Princip i Zvornik, košarkaši Drine Princip dočekuju sastav Radnika iz Bijeljine u trećem meču finala play-off šampionata Republike Srpske. Rezultat u finalu je 1-1 u pobjedama, a titulu osvaja tim koji zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica na rasporedu u Bijeljini, dok bi eventualni peti meč bio odigran u Zvorniku. Još jedna informacija iz košarke. Igrač Crvene zvezde Nikola Kalinić kažnjen je sa 2 utakmice neigranja u košarkaškoj ligi Srbije. Kazna mu je izrečena nakon što je sinoć učestvovao u tuči tokom utakmice sa Zlatiborom u revanšu četvrtfinala Lige Srbije. Trojica košarkaša Zlatibora kao i još dvojica prvotimaca Zvezde dobili su novčane kazne kao i košarkaški klub Crvena zvezda. Rezultat u ovoj četvrtfinalnoj seriji je nakon zvezdinog sinoćnjeg poraza neriješen 1-1, pa će u učesniku završnog turnira Lige Srbije odlučivati meč u Beogradu sutra na večer. A iz Afričke fudbalske konfederacije stiže jedna zanimljiva vijest, naime naredni Afrički kup nacija igraće se tokom ljeta, a ne januara i februara kao što je to već nekoliko decenija unazad bilo uobičajeno. Domaćini će biti Kenija, Tanzanija i Uganda, što je prvi put da su tri države zajedno domaćini. Žreb za kvalifikacije 19. maja, a datum odigravanja sljedećeg Afričkog kupa nacija je od 19. juna do 17. jula sljedeće godine. Toliko o sportu.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja, Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.

19 časova. Radiotelevizija Republike Srpske, program radija. Večernje vijesti. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon što je tokom dana bio zbrinut u civilnoj bolnici u Hagu. Ljekari su sumnjali da je imao moždani udar. Ovo je za RTS potvrdio generalov sin Darko. Kaže da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar i da su ga vratili u pritvorsku bolnicu. Potvrdio je da će u ponedjeljak otputovati u Hag da posjeti oca. Hagu je dostavljen zahtjev štaka za produženje roka u kom treba da podnesu izvještaj o zdravstvenom stanju generala Mladića zato što pregledi nisu završeni u predviđenom roku. Time su faktički odložili za još najmanje 7 dana odluku o zahtjevu za puštanje na liječenje u Srbiju. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN-a bit će održana 12. maja. Očekuje se da će fokus biti stavljen na ulogu OHR-a. Očekuje se da se razgovara o trenutnim političkim tenzijama i stabilnosti BiH. Vlada Srpske usvojila je 35. izveštaj Savjetu bezbjednosti UN-a u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis. Republika Srpska pozvala je Savjet bezbjednosti UN-a i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma uključujući i poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom BiH. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Čikagu sa predsjednikom upravnog odbora Svjetskog foruma lidera Markom Vargasom. Velika je čast primiti nagradu koja se prvi put dodjeljuje jednom svjetskom lideru u ime demokratije, a posebna inspiracija je razgovarati s ljudima poput Vargasa koji na isti način nepokolebljivo brani principe slobode i demokratije. Takvi susreti potvrđuju da su vrijednosti za koje se borimo univerzalne, a naša borba globalna, napisao je Dodik na X-u. Dodik je posjetio i saborni hram, kao i školu Svetog Save u Milvokiju i manje manastira Novogračanica, sjeverno od Čikaga, jednog od glavnih sabornih mjesta za Srbe u ovom dijelu Amerike. U istočnom Sarajevu i Sarajevu sutra će biti obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici, gdje su ih tokom povlačenja napale muslimanske paravojne jedinice. Tokom dva dana ubijeno su 42 pripadnika JNA, 71 osoba je ranjena, a više od 200 zarobljeno. Pravde za porodice žrtava i dalje nema. Sud BiH je tek u maju 2022. potvrdio optužnicu protiv 10 lica koja se terete za ratni zločin u Dobrovoljačkoj. Među optuženima su Ejub Ganić, Zain Backović, Jusuf Pušina i Enes Bezdrob. Zločin u Dobrovoljačkoj ulici ostaje jedan od najtežih događaja u našoj prošlosti, ne samo zbog stradanja mahom mladih vojnika koji su bili na redovnom odsluženju vojnog roka, već i zbog narušenog povjerenja u riječ dogovori osnovne principe međunarodnog prava, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Republika Srpska insistira na utvrđivanju činjenica i odgovornosti iz uvjerenja da je pravda temelj svakog održivog mira, rekao je predsjednik Srpske za Srnu. Sjećanje na Dobrovoljačku ujedno i poziv

0: istinu, odgovornost i pravdu, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglasio je da je Dobrovoljačka ulica simbol bestijalnog zločina nad pripadnicima JNA u Sarajevu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je na obilježavanju 34 godine od formiranja garde Panteri u Bijeljini da je ova elitna ratna jedinica simbol herojske odbrane slobode na putu na kojim je vaskrsla Republika Srpska. Parastus poginulim i umrlim borcima garde Panteri služen je u hramu Svetog Đorđa, a počast herojima odata je i posjetom spomen sobi poginulim borcima Bijeljine. Garda Panteri prošla je sva ratišta u Republici Srpskoj od Novog Rada do Trnova, a njen 101 pripadnik dao je život za odbranu Republike Srpske, dok je 858 ranjeno. Ova interventna jedinica odlikovana je Karađorđevom zvijezdom prvog reda i ordenom Nemanjića. U Srbiji je pokrenuta potraga za nestalom djevojčicom Dunjom Necić iz Novog Sada. Visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje građe. Na sebi imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne patike marke Nike. Zadnji put viđena je juče oko 19 časova u Inđiji. Aktiviran je sistem Pronađi me. Novi potresi u odnosima Vašingtona i njihovih partnera iz NATO saveza. Pentagon namjerava da povuče 5000 vojnika iz Njemačke nakon oštrog sukoba predsjednika Donalda Trumpa i njemačkog kancelara Friedricha Merca zbog američkog napada na Iran. Dok Berlin tvrdi da ih ovaj potez nije iznenadio, Trump ne štedi kritike na račun njemačkog kancelara i najavljuje moguće povlačenje vojske i iz drugih evropskih zemalja. Sport. Fudbaleri Rudar Prijedora pobijedili su Posušje u Premier ligi BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dobar dan, Dalibore.
1: Dobar dan. Fudbaleri Rudar Prijedora savladali su Posušje sa 3-2 u 32. kolu Premier lige BiH. Ekipa iz Prijedora je sada 9. sa 29 bodova, 3 manje od tima Posuša koji je na 8. poziciji. Večeras od 20:45 Sloga dočekuje Široki Brijeg. Banjalučki borac sutra u derbi meču gostuje kod tima Sarajeva. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrenjskog koji ima utakmicu više. Fudbaleri Partizana igraju protiv Novog Pazara u 4. kolu play-offa Superlige Srbije. Nakon 40 minuta Partizan ima prednost od 1-0. Crvena zvezda će u ponedjeljak gostovati kod ekipe Čukaričkog. Samo Zvezda je obezbijedila osvajanje titule sa 82 boda, 4 kola prije kraja, Partizan uoči ovog kola ima 65, a Vojvodina 64 boda. Košarkaši Paljanske Jahorine prije 5 minuta počeli su meč protiv Slobode iz Tuzle u 2. kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Borac je sutra domaćin ekipi Širokog Briga. Biće odigrano 6 kola, a 2 najbolja sastava plasirat će se u polufinale play-offa gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna.
0: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra jutro vedro i svježe na visoravnjima na istoku i hladno. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini ujutru umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna dnevna od 18 do 25, a u višim predjelima od 13 stepeni.
0: Slušali ste večernje vijesti radija Republike Srpske.

Po 31. put, dobroveče poštovani slušaoci Srpskog radija, dobrodošli u emisiju pod radnim naslovom Horsko majstorstvo Petra Iljiča Čajkovskog. U 28. emisiji našeg ciklusa, u kome se susreću riječ i muzika, spomenuo sam da ideju o komponovanju liturgije na tekst Svetog Jovana Zlatoustog Čajkovski prvo povjerio svojoj prijateljici Nadeždi Filaretovnoj von Meck iz Brajlova, koja je prema njemu gajila najnježnija prijateljsko-ljubavna osjećanja. Njihova romansa, ako je to uopšte bila romansa, predstavlja najčudniju ljubavnu priču u svijetu poznatih i večeras ćemo je ocrtati u njenim bitnim elementima. A priču ćemo protkati horskim kompozicijama a cappella ovog velikana ruske i svjetske muzike, dijelima koja samo na izgled nisu atraktivna za najširi krug ljubitelja muzike, ali čije je majstorstvo možda i iznad onih najpoznatijih dijela Čajkovskog. Nadežda Filaretova-Mekova poticala iz čuvene porodice Potemkin, a udala se za bogataša von Mecka, kome je rodila 6 sinova i 6 kćeri i pomogla da zaradi milione koje je ona kasnije i naslijedila. Postala je vlasnica prve privatne ruske željeznice, u čiju je upravu namjestila svoje sinove. Bila je žena sa stilom, kako u mladosti, tako i u poodmaklom, reklo bi se, zrelom dobu. Visoka stasa, govorila je dubokim grlenim glasom i hodala široko kao da pliva. Obožavala je muziku. Kada je čula Oluju Čajkovskog, odmah je napisala pismo ovom muzičkom posvećeniku. Bilo je dana kada bi se s vama rado upoznala, piše mu ona, ali koliko se više za vas oduševljavam, toliko se više bojim našeg susreta. Za sada mi je milije da izdaleka na vas mislim, da slušam vašu muziku i da s vama saosjećam. A Čajkovski odgovara. Već okolnost da oboje bolujemo od iste bolesti zbližuje nas. Ta je bolest čežnja za idealom i strah od razočaranja. Ništa se ne čudim što ne tražite lično poznanstvo sa mnom. Teško da biste u meni otkrili onu harmoniju između umjetnika i čovjeka o kojoj sanjate. Ali prekinimo na trenutak priču da poslušamo dvije pjesme Petra Iljiča Čajkovskog. Prije spavanja i jutarnja pjesma.

komponuje na brzinu, makar bio i u novčanoj stisci. Da, novac je bio važan. Gospođa bogatašica mu je odmah odgovorila: "Zahvaljujem vam na povjerenju i mi prijateljstvu koje mi iskazujete obraćajući se u toj stvari meni. Što se vraćanja tiče, molim vas da vas zbog toga ne muče nikakve brige." Osigurala mu je 600 rubalja mjesečno uz molbu da mu može pisati kad god osjeća potrebu za tim. Ponovo slušamo muziku "Veče" na tekst samog Čajkovskog i pjesma "Pravednika" također na tekst Čajkovskog.

Jednom uspostavljena, prepiska između kompozitora i obožavateljke išla je uzlaznom linijom, prosipane su jake riječi, ali im je slijedila i jaka muzika. Čajkovski je komponovao po željama svoje udaljene muze, bio je zaista nadahnut. Ona je bila oduševljena, činilo joj se da se eto pred kraj njenog života ostvaruju i najljepši snovi. Htjela je da prisustuje komponovanju, što je užasnulo Čajkovskog, koji je stvarao uvijek sam i bio strašno ljubomoran na svoju samoću. Nadežda je poželjela da on komponuje jedno djelo po njenoj zamisli. On je i to odbio, obrazlažući joj da on ne

Čajkovski putuje po Italiji, ali ne susreće svoju muzu. Ona mu piše, jeste li Petre Iljiću ikada voljeli? Ne vjerujem. Previše volite muziku, a da biste mogli voljeti ženu. Znam za jednu platonsku ljubav u vašem životu, ali takva je ljubav samo polovična. Nije to onaj osjećaj što prožima i tijelo i krv i bez koga čovjeku nema više života. Pritjeran u tjesnost, Čajkovski nastoji da bude neodređen. Poznajem li i ljubav koja nije platonska? Poznajem i ne poznajem. Sreću što je čovjek osjećao uzvraćenoj i ispunjenoj ljubavi ne poznajem. I mislim da vam to odaje i moja muzika. Ali moć, beskrajna snaga ljubavi mi je poznata. I često sam pokušavao da je izrazim muzikom. Zaista, muzika Petra Iljića izražava duboku ljubav, ali i onu koju nije spoznala Nadežda Mekova, prema Bogu. Poslušajmo ovu prekrasnu himnu, posvećenu svetim Kirilu i Metodiju, i odmah potom pjesmu Noćivao oblačić zlatni.

Na jednom koncertu gospođa Nadežda sluša veličanstveni slovenski marš i odmah piše svom geniju. Od same sreće bila sam izbezumljena. Stapala sam se sa vama u jedno biće i bila sam neizrecivo sretna što je kompozitor moj, što pripada meni i što niko nema prava da mi ga otme. Jake riječi nema šta. Još dodaje, od vas ne tražim ništa osim onoga što već imam, jedino sitnu jednu formalnu promjenu. Željela bih da me oslovljavate s ti, kao što je to običaj među prijateljima. Ovog časa htjela bih vas zagrliti. Čajkovski odgovara taktično. Što se tiče prelaza na ti, na to se naprosto ne mogu odlučiti. Takvo bi me povjerljivo oslovljavanje zbunilo i time bi se stvorile izvjesne mogućnosti koje bih u našim odnosima htio izbjeći. Neizmjerno vas voli vaš Petar Čajkovski. A mi dalje slušamo horove a kapela Petra Iljića Čajkovskog. Slavujić, opet na tekst kompozitora i Blažen ko odgovara.

I tako traje romansa u kojoj se ne susreću Čajkovski i von Meck. Sve se svodi na pisma u kojima se čas biraju, a čas ne biraju riječi. Ona za njega iznajmljuje veličanstvene vile u koje dolazi pošto je on već otišao ili samo izišao. Čak mu i novine šalje. U jednom pismu dostiže vrhunac ova platonska ljubav. Ona mu piše: "Znate li da sam na vas ljubomorna i to tako kako bih to najmanje smjela biti? Ljubomorna sam kao žena na svog ljubavnika. I još, oprostite mi i zaboravite sve što sam rekla. Veoma sam zbunjena. Doviđenja, obožavani moj prijatelju, moj Bože, ljubavniče moj, moja srećo." Čajkovski je godinama bezuspješno pokušavao da nadeždu privede pravoj vjeri. Ali kraj je došao neočekivano i razriješena je ova ljubavno-prijateljska enigma. Njen najstariji sin Vladimir smrtno se razbolio i nije bilo moguće da mu se spasi život. Majka je našla krivicu u svojoj ljubavi prema Čajkovskom. Sama je sebi nametnula kaznu. Odriče se muzike. Čajkovskom je napisala surovo oproštajno pismo koje završava: "Nemojte me zaboraviti i sjetite me se kad kada." A mi slušamo legendu i "Ne kukaj na vlažnom boru".

I na kraju ove naše muzičke priče poslušajmo još dvije kompozicije a cappella Petra Iljića Čajkovskog. Bez vremena i datuma, to je prva na tekst Cigankova i druga Što je utihnuo veseli glas? U izvođenju sjajnog hora danas nepostojeće države SSR, kojim je dirigovao Aleksandar Svješnikov. Kao u priči, ostala je samo muzika.

nogu. Ljekari su sumnjali da je imao moždani udar. Ovo je za RTS potvrdio njegov sin Darko. Kaže da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar i da su ga vratili u pritvorsku bolnicu. Potvrdio je da će u ponedjeljak otputovati u Hag da posjeti oca. Hagu je dostavljen zahtjev vještaka za produženje roka u kom bi trebalo da podnesu izvještaje o zdravstvenom stanju generala Mladića zato što pregledi nisu završeni u predviđenom roku. Time su faktički odložili za još najmanje 7 dana odluku o zahtjevu za puštanje na liječenje u Srbiju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Čikagu sa predsjednikom Upravnog odbora Svjetskog foruma lidera Markom Vargasom. Velika je čast primiti nagradu koja se prvi put dodjeljuje jednom svjetskom lideru u ime demokratije, a posebna inspiracija je razgovarati s ljudima poput Vargasa, koji na isti način nepokolebljivo brani principe slobode i demokratije. Takvi susreti potvrđuju da su vrijednosti za koje se borimo univerzalne, a naša borba globalna, napisao je Dodik na X-u. Sredstva za dolazak 50 djece i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije u Banja Luku obezbijedit će vlada Srpske s obzirom na to da grad Banja Luka nije u stanju, naveo je na X-u Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske. Gradska uprava odlučila je da ove godine najveći grad Srpske ne bude dio projekta dolaska djece sa Kosova i Metohije. Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji saopštio je da gradska uprava nije prihvatila projekat kao drugih 18 gradova i opština koji su mnogo manji, a neki 10 puta manji od Banja Luke koja ima 26 osnovnih škola. Podsjećaju da lokalne zajednice u koje djeca dolaze nemaju troškove jer ona borave u porodicama svojih vršnjaka. Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti UN-a o Bosni i Hercegovini bit će održana 12. maja, a očekuje se da će fokus biti stavljen na ulogu OHR-a. Očekuje se da se razgovara o trenutnim političkim tenzijama i stabilnosti BiH. Vlada Republike Srpske usvojila je 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis. Republika Srpska pozvala je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući i poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom BiH. Sport. Rukometaši Banjalučkog Borca pobijedili su tim Zrinskog sa 43-28 u susretu pretposljednjeg 25. kola Lige BiH. Sloga iz Doboja savladala je Gračanicu rezultatom 29-21, a Leutar izgubio meč protiv Goražda sa 33-30. Titulu šampiona ranije obezbijedio izviđač, dok se za drugu poziciju bore ekipe Borca, koji ima 37 i Sloge sa 35 bodova. Vrijeme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 do 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

svijet u kojem se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži, kroz rolete u ljeta.

0: Radio Republike Srpske.
1: Velike vijesti slutnje.

0: vijesti. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon što je tokom dana bio zbrinut u civilnoj bolnici u Hagu. Ljekari su sumnjali da je imao moždani udar. Ovo je za RTS potvrdio generalov sin Darko. Kaže da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar i da su ga vratili u pritvorsku bolnicu. Potvrdio je da će u ponedjeljak otputovati u Hag da posjeti oca. Hagu je dostavljen zahtjev vještaka za produženje roka u kom bi trebalo da podnesu izvještaje o zdravstvenom stanju generala Mladića, zato što pregledi nisu završeni u predviđenom roku. Time su faktički odložili za još najmanje 7 dana odluku o zahtjevu za puštanje na liječenje u Srbiju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Čikagu sa predsjednikom Upravnog odbora Svjetskog foruma lidera Markom Vargasom. Velika je čast primiti nagradu koja se prvi put dodjeljuje jednom svjetskom lideru u ime demokratije, a posebna inspiracija je razgovarati sa ljudima poput Vargasa koji na isti način nepokolebljivo brani principe slobode i demokratije. Takvi susreti potvrđuju da su vrijednosti za koje se borimo univerzalne, a naša borba globalna, napisao je Dodik na X-u. Dodik je u nastavku posjete Sjedinjenih Država obišao srpsku zajednicu u Milvokiju. Sredstva za dolazak 50 djece i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije u Banja Luku obezbijedit će vlada Srpske s obzirom na to da grad Banja Luka nije u stanju, naveo je na X-u Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske. Gradska uprava odlučila je da ove godine najveći grad Srpske ne bude dio projekta dolaska djece sa Kosova. Odbor za pomoć Kosovo i Metohiji saopštio je da gradska uprava nije prihvatila projekat kao drugih 18 gradova i opština koji su mnogo manji, a neki 10 puta manji od Banja Luke koja ima 26 osnovnih škola. Podsjećaju da lokalne zajednice u koje djeca dolaze nemaju troškove jer ona borave u porodicama svojih vršnjaka. Polugodišnja debata Savjeta bezbednosti UN-a o Bosni i Hercegovini biće održana 12. maja, a očekuje se da će fokus biti stavljen na ulogu OHR-a. Također se očekuje da se razgovara o trenutnim političkim tenzijama i stabilnosti BiH. Vlada Srpske usvojila je 35. izvještaj Savjetu bezbednosti UN-a u kojem je istaknuta dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju Dejtonski kompromis. Republika Srpska pozvala je Savjet bezbjednosti UN-a i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući i poštovanje prava na samostalno upravljanje u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Novi potresi u odnosima Vašingtona i njihovih partnera iz NATO saveza. Pentagon namjerava da povuče 5000 vojnika iz Njemačke nakon oštrog sukoba predsjednika Donalda Trumpa i njemačkog kancelara Friedricha Merca zbog američkog napada na Iran. Dok Berlin tvrdi da ih ovaj potez nije iznenadio, Trump ne štedi kritike na račun njemačkog kancelara i najavljuje moguće povlačenje vojske i iz drugih evropskih zemalja. Sport. Košarkaši Drine iz Vodnika stekli su prednost u finalu play-offa šampionata Republike Srpske. Fudbaleri Sloge iz Doboja igraju protiv Širokog Brijega u Premier ligi BiH. O sportu Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dobroveče, Dalibore.
1: Dobroveče. U Doboju je u toku 60. minut utakmice Sloga Široki Brijeg, 32. kolo Premier lige BiH. Sloga trenutno ima prednost 1-0. Rudar Prijedor je savladao Posušje rezultatom 3-2 i sada je 9. sa 29 bodova, 3 manje od Posušja, čiji je sastav na 8. mjestu. Banjalučki Borac sutra u derbiju kola gostuje kod ekipe Sarajeva. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrinjskog koji je odigrao utakmicu više. Košarkaši Drine Princip iz Zvornika pobjedili su sastav Radnika iz Bijeljine rezultatom 86-69 u trećem susretu finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Rezultat u finalu je 2-1 u pobjedama u korist Drine Principa, titulu će osvojiti ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica na rasporedu je u Bijeljini, dok bi eventualni peti meč bi

0: odigran u Zvorniku. Košarkaši Paljanske Jahorine savladali su ekipu Slobode iz Tuzle sa 76-73 u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Jahorina je zabilježila prvu pobjedu u ovoj fazi takmičenja. Borac će sutra biti domaćin sastavu Širokog Briga. Biće odigrano 6 kola, a dva najbolja sastava plasirat će se u polufinale play-offa, gdje će im se pridružiti i Gokea i Bosna.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra jutro vedro i svježe na visoravnjima na istoku i hladno. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini ujutru umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna dnevna od 18 do 25, a u višim predjelima od 13 stepeni.
1: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Parastus, dok je u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana mirna šetnja, nakon čega će biti služen pomen nevinim žrtvama na mjestu zločina. Tokom dva dana ubijena su 42 pripadnika JNA, 71 osoba je ranjena, više od 200 zarobljeno. Sud BiH je tek u maju 2022. godine potvrdio optužnicu protiv 10 lica koja se terete za ratni zločin u Dobrovoljačkoj. Među optuženima su Ejup Ganić, Zaim Backović, Jusuf Pušina i Enes Bezdrob. Iranski prijedlog koji je američki predsjednik Donald Trump do sada odbacivao prvo bi otvorio Ormuski moreuz za brodove i okončao američku blokadu Irana, dok bi pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio za kasnije, izjavio je visoki iranski zvaničnik, prenosi Reuters. Govoreći pod uslovom anonimnosti, zvaničnik je rekao da Teheran svoj posljednji prijedlog da se nuklearni pregovori odlože za kasniju fazu smatra značajnom promjenom sa ciljem da se olakša postizanje sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sport. Košarkaši Drine Princip iz Zvornika pobijedili su sastav Radnika iz Bijeljine rezultatom 86-69 u trećem susretu finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Rezultat u finalu je 2-1 u pobjedama u korist Drine Principa, a titulu će osvojiti ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica na rasporedu je u Bijeljini, dok bi eventualni peti meč bio odigran u Zvorniku. Fudbaleri Sloge savladali su Široki Brijeg rezultatom 2-0 u susretu 32. kola Premijer lige BiH. Sloga je na 10. poziciji sa 27 bodova, dok 2 boda više ima sastav Rudar Prijedora koji je na 9. mjestu. Banja Lučki Borac sutra u derbi meču gostuje kod tima Sarajeva. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrinskog koji je odigrao utakmicu više. Vrijeme sutra sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 18 do 25 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: sigurnosti iz uvjerenja da je pravda temelj svakog održivog mira, rekao je predsjednik Srpske. Sjećanje na Dobrovoljačku ulicu ujedno je poziv na istinu, odgovornost i pravdu, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglasio je da je Dobrovoljačka ulica simbol bestijalnog zločina nad pripadnicima JNA u Sarajevu. Sredstva za dolazak 50 djece i prosvetnih radnika sa Kosova i Metohije u Banja Luku obezbedit će vlada Republike Srpske s obzirom na to da grad Banja Luka nije u stanju, naveo je na X-u Savo Minić, predsjednik vlade. Gradska uprava odlučila je da ove godine najveći grad Srpske ne bude dio projekta dolaska djece sa Kosova i Metohije. Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji saopštio je da je gradska uprava nije prihvatila projekat kao drugih 18 gradova i opština koji su mnogo manji, a neki 10 puta manji od Banja Luke koja ima 26 osnovnih škola. Podsjećaju da lokalne zajednice u koje djeca dolaze nemaju troškove jer ona borave u porodicama svojih vršnjaka. Iranski prijedlog koji je američki predsjednik Donald Trump do sada odbacivao prvo bi otvorio Ormuzski moreu za brodove i okončao američku blokadu Irana, dok bi pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio za kasnije, izjavio je visoki iranski zvaničnik, a prenosi je Reuters. Govoreći pod uslovom anonimnosti, zvaničnik je rekao da Teheran svoj posljednji prijedlog da se nuklearni pregovori odlože za kasniju fazu smatra značajnom promjenom sa ciljem da se olakša postizanje sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Sloge savladali su sinoć Široki Brijeg sa 2:0 u 32. kolu Premier lige BiH. Sloga je na 10. poziciji sa 27 bodova, dok 2 boda više ima sastav Rudar Prijedora, koji je na 9. mjestu. Banjalučki Borac večeras u derbi meču gostuje kod tima Sarajeva od 19:30. Borac vodi na tabeli sa 73 boda, 10 više od Zrinjskog, koji je odigrao utakmicu više. Košarkaši Paljanske Jahorine savladali su sinoć Slobodu iz Tuzle sa 76-73 u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Jahorina je zabilježila prvu pobjedu u ovoj fazi takmičenja. Borac će večeras dočekati sastav Širokog Brijega od 19:00. Biće odigrano 6 kola, a 2 najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa, gdje će im se pridružiti i Gokea i Bosna. Košarkaši Drine Princip iz Zvornika pobjedili su sinoć Radnik iz Bijeljine sa 86-69 u trećem susetu finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Rezultat u finalu je 2:1 u pobjedama u korist Drine Princip, a titulu će osvojiti ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Četvrta utakmica na rasporedu je u Bijeljini, dok bi eventualni 5. meč bio odigran u Zvorniku. Rukometaši Banjalučkog Borca pobjedili su sinoć Zrinski sa 43-28 u pretposljednjem 25. kolu Lige BiH. Sloga iz Doboja savladala Gračanicu sa 29-21, a Leotar je izgubio meč protiv Goražda rezultatom 33-30. Titulu šampiona ranije je obezbedio izviđač iz Ljubuškog, dok se za drugu poziciju bore ekipe Borca koji ima 37 i Sloge sa 35 bodova.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 18 do 25 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon što je juče bio zbrinut u civilnoj bolnici u Hagu. Ljekari su sumnjali da je imao moždani udar. Ovo je za RTS potvrdio generalov sin Darko. Kaže da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar i da su ga vratili u pritvorsku bolnicu. Potvrdio je da će u ponedjeljak otputovati u Hag da posjeti oca. U istočnom Sarajevu i Sarajevu danas će biti obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici, gdje su ih tokom povlačenja napale muslimanske paravojne jedinice. U crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini istočno Novo Sarajevo bit će služen parastos, dok je u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu planirana mirna šetnja, nakon čega će biti služen pomen nevinim žrtvama na mjestu zločina. Tokom dva dana ubijena su 42 pripadnika JNA, 71 osoba je ranjena, a više od 200 zarobljeno. Sud BiH je tek u maju 2022. godine potvrdio optužnicu protiv 10 lica koja se terete za ratni zločin u Dobrovoljačkoj. Među optuženima su Ejup Ganić, Zain Backović, Jusuf Pušina i Enes Bezdrob. Zločin u Dobrovoljačkoj ulici ostaje jedan od najtežih događaja u našoj prošlosti, ne samo zbog stradanja mahom mladih vojnika koji su bili na redovnom odsluženju vojnog roka, već i zbog narušenog povjerenja u riječ, dogovor i osnovne principe međunarodnog prava, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Republika Srpska insistira na utvrđivanju činjenica i odgovornosti.